Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: Lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo. V času prisotnosti ljudi v prostorih stavbe, ki so namenjeni za delo in bivanje ljudi, je potrebno dosegati volumsko izmenjavo zraka vsaj 0,5 izmenjav na uro. Z uporabljenim sistemom prezračevanja je potrebno preprečiti pretok zraka iz bolj obremenjenih prostorov, na primer kuhinje in sanitari, v ostale prostore v stavbi. V času nezasedenosti prostorov, ki so namenjeni za delo in bivanje ljudi, je treba zagotoviti in vzdrževati izmenjavo zraka najmanj 0,2 izmenjav na uro. S tem se odstranijo emisije stavbe in preprečijo druge škodljivosti, na primer kondenzacija vodne pare na hladnih stenah in pojav plesni. Navedene norme lahko dosežemo tudi z vgradnjo lokalnih prezračevalnih naprav. To še posebej velja za družinske hiše in za stanovanja. Lokalne prezračevalne naprave so pogosto edina rešitev za učinkovito prezračevanje, ko gre za sanacijo že obstoječih objektov ali naknadno vgrajevanje sistemov za prezračevanje, saj vgradnja lokalnega prezračevalnega sistema ne zahteva kakšnih predelav. Več kmalu.

Lokalne prezračevalne naprave so nameščene v posameznih sobah, točno tam, kjer jih potrebujemo. Med seboj niso povezane s sistemom zračnih kanalov, ampak so nameščene neposredno v zunanji steni. Običajno so to krožne izvrtine premera 15 ali 20 cm. Danes tudi lokalna prezračevalna enota deluje z rekuperacijo, vrača toploto odpadnega zraka. Kako se to zgodi? Ventilator odvaja odpadni zrak iz prostora. Keramični toplotni izmenjevalec v prezračevalni napravi akumulira toploto iz odpadnega zraka, dokler ne doseže svoje shranjevalne kapacitete. Nato ventilator zamenja smer tako, da upihuje svež zunanji zrak v prostor. Svež zunanji zrak se segreje s predhodno shranjeno toploto v toplotnem izmenjevalcu. Nato se cikel ponovi. Vlada Republike Slovenije preko Ekosklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, subvencionira vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30% priznanih stroškov naložbe. Na razpolago je tudi ugoden kredit. Prezračevalna naprava za lokalno prezračevanje mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 70%. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo

0: Dobro jutro, dobri ljudje. V današnji Božji besedi oziroma v izbranih svetopisemskih besedilih sta poudarjeni dve temi. Medtem ko prvo berilo pričakuje iskreno željo po kesanju, nam evangelij sporoča, da Bog sreča šibke v človeštvu. Povabljeni smo, da si prizadevamo za spoznanje Boga. Kot verniki se moramo pri vsaki stvari vprašati, kaj je Bogu všeč. V današnjih berilih lahko najdemo odgovor. Bog bolj ceni resnično ljubezen, usmiljenje in spoznanje, kot zgolj zunanje obrede ali živalske žrtve. Spominja nas na pristnost naše ljubezni, kjer so besede prazne in jim ne sledijo dejanja, je smer vere napačna. V knjigi preroka Ozeja beremo o podobah, ki nas pozivajo k ponovnemu premisleku o našem pristopu in delovanju. Naša ljubezen je kot oblak, ki izgine zgodaj zjutraj. Bog ni zadovoljen z ljubeznijo, ki je tako minljiva kot jutranja meglica, ki hitro izhlapi, ko posije sonce. Prerok pričakuje popravek v našem odnosu z Bogom. Povabljeni smo, da si prizadevamo za spoznanje Boga in njegove volje. Naša vest nam služi kot temelj za ponovni razmislek o našem življenju, vendar tega prizadevanja ne sme spremljati grenkoba ali tesnoba, kajti Bog prihaja k nam kot zarja in kot dež, ki zaliva zemljo. Zadnji stavek berila poudarja prerokovo sporočilo. Usmiljenja hočem ne žrtvovanja, spoznanje Boga bolj kot žgalne daritve. Površno čaščenje brez namena ljubiti in spoznavati Boga ni nič drugega kot bežna megla. V teh besedah slišimo, da Bog razmišlja drugače kot ljudje. Rečeno nam je, da sta ljubezen in razumevanje v naših odnosih so ljudmi dragocenejša od obredov in spoštovanja. Brez ljubezni in spoznanja Boga sta tako čaščenje kot kesanje nesmiselna. Evangelijski odlomek po zapisu apostola Mateja nam pove, da je Jezus prišel, da bi nas ozdravil in rešil grešnike in šibke. Kot nam pove drugo berilo, ima moč storiti, kar je obljubil. Je Bog, ki ljubi človeštvo. Ko začutimo, da smo ljubljeni, radi sledimo naukom in priporočilom za življenje. Zato kot ljubljeni Božji otroci odprimo ušesa in srce, ko nam v današnji nedeljski duhovni misli spregovoril gospod nadžupnik, častni kanonik in dekan Franc Linasi iz Šmartna pri Slovenj Gradcu.
1: Nedeljska misel.
2: Mož srednjih let mi je dejal, v zadnjem času je pa kar veliko cerkvenih praznikov in začel naštevati. Nebokot, binkošti, sveta trojica, svetorešne telo in kri. Vsebina teh praznikov mu je veliko pomenila in tega sem bil vesel. Po prazniku svetega rešnega telesa in krvi pa se začne v bogoslužju čas med letom. Bogoslužna barva bo zelena in med tednom se bodo brali posamezni deli svetega pisma v nadaljevanju, prav tako tudi evangeljski odlomki. Krajše obdobje tega časa med letom smo preživeli med praznikom Jezusovega krsta in začetkom postnega časa. Večji del pa je po prazniku svetega rešnega telesa in krvi do adventa. Močna podobnost se nam kaže, če pomislimo na njive in vrtove v tem času. Prekopavalo se je, sejalo in sadilo, sedaj pa je čas, ko opazujemo sajeno in se že veselimo prvih sadov našega dela. Čas med letom je prav tako kot prazniki čudovita priložnost, ki nam jo Bog daje, da bi semena Božjega kraljestva rasla in dajala sadove v našem življenju. Kako spodbudne so besede preroka Ozeja. Vneto si prizadevamo, da bi spoznali Gospoda za dobro življenje. Morda so komu običaji in navade zastrle pravo vsebino praznikov in njihova sporočila. Ob snopih, ognjo, jedilih, pisankah in drugem se hitro spregleda, da nam pot vere daje upanje, ker je Kristus premagal smrt, da nas Bog v zakramentih razsvetljuje in krepi, da ne bi omagali ali obupali. Današnja deseta nedelja med letom pa odstira še eno pomembno resničnost. Bog pokliče vsakega, ne oziraje se na to, ali je dober ali ne. Ko je zašel mimo cestninarja, danes bi rekli davčnega uradnika Mateja, ga je poklical: "Hodi za menoj." Takrat še ni bilo računalnikov, ki človeku, če jih pošteno uporablja, preprečujejo goljufije, zato so pobiralci davkov bili pri ljudeh, ker so imeli to priložnost, nezaželjeni. Malo so jih gledali po strani, ker so kdaj pa kdaj kaj denarja dali tudi v svoj žep, kot rečemo. Farizeji, ki so se imeli za pravične, so bili nad Jezusovim dejanjem, da pokliče cestninarja, zgroženi. Ko je slišal za njihovo godanjanje, jim je rekel: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni." Duhovnik, jezuit Franc Erer, je hudomušno pripomnil: "Če bi Jezus klical samo pravične, bi imel sploh možnost, koga najti in poklicati?" Težava pa je v tem, da je farizejska okužba zelo nalezljiva, da se človek ima za pravičnega, medtem ko so vsi drugi pokvarjeni in slabi. Kaj poveča našo odpornost proti tej okužbi? Poznavanje Boga in zaupanje, vera vanj, ki je tudi Abrahama, kot bomo danes slišali v Božji besedi, vodila skozi preizkušnje. Spoštovani poslušalci Koroškega radija, kakor Matej smo tudi mi poklicani od Boga za delo v dobrem, ali kakor bi rekli teologi, za delo v Božjem kraljestvu. Zaupanje v Boga nam daje priložnost, da se bogatimo z njegovimi znamenji, zakramenti, daje nam priložnost, da se poboljšamo, ga spoznavamo in mu sledimo. In čas med letom bo čas duhovne rasti in čudovitih sadov, zadovoljstva, upanja, vere in dejavne ljubezni. Lepo nedeljo vam voščim.

Kjer ni bilo slovesne procesije v četrtek, na slovesni zapovedani praznik svetega rešnega telesa in krvi ali imenovano tudi telovo, bodo to storili danes pri sveti maši. Danes bodo slovesnosti prvega svetega obhajila potekala na razborju in na selah ob 10:00. V župniji Kapla bo slovesnost ob 11:30. Lepa nedelja bo danes v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu, kjer bo ob 9:00 procesija z najsvetejšim in na to slovesna sveta maša. Po maši bodo obhajali župnijski dan. Lepa nedelja bo danes tudi v župniji Šentil pod Turjakom, in sicer pri svetem Lenartu v Mislinji, kjer bo maša s procesijo ob 9:00. Danes na 10. nedeljo med letom bo ob 11:00 lepa nedelja s procesijo v župniji Šmiklavž. Lepa nedelja bo danes tudi pri Mariji ob Bistrici, sveto mašo ob 10:00. Danes bo sveta maša ob 11:00 pri kapeli svete Trojice na Dobravi pri Radljah. Gotovo bo danes še posebej slovesno v župniji Črneče, kjer bo ob 10:00 gospod nadškof Alojzij Cvikl blagoslovil nove orgle v tamkajšnji župnijski cerkvi. Danes ob 18:00 bo v cerkvi svetega Jožefa na Studencih v Mariboru uprizorjena monokomedija Moj sin ko Jezus v izvedbi Igorja Korošca. Predstava skozi humor, toplino in človeško iskrenost spregovori o svetem Jožefu, človeku, ki je vzgajal otroka, za katerega je svet verjel, da je Mesija. V petek je praznik srca Jezusovega in v soboto se obračamo na Marijino brezmadežno srce. Hkrati pa je v soboto tudi romarski shod pri svetem Antonu na Pohorju, kjer bodo maše ob 8, 9 in 10. Duhovni voditelj shodov bo brat Jože Smukavec Kapucin. Da na vrh, torej danes teden, pa bo pri svetem Antonu na Pohorju lepa nedelja s svetimi mašami ob 7:30, ob 9 in ob 10, ko bo tudi procesija z najsvetejšim. Vabljeni k shodom in svetim mašam. Sveti Anton Padovanski velja za enega najbolj priljubljenih svetnikov zahodnega krščanstva. Živel je v 12. stoletju in mu je zaradi izrednega znanja sveti Frančišek Asiški zaupal frančiškansko teološko šolo in ga klical brat Anton, dragi mi učitelj. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri svetem Primožu nad Muto, sveto mašo ob 10:00. V nadžupniji Šmartno, natačneje pri sveti Barbari, bo danes teden lepa nedelja sveto mašo ob 10:00. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri svetem Vidu nad Valdekom, kjer bo ob 10:00 slovesna telovska procesija in sveta maša. Procesija in sveta maša bo danes teden ob 9:00 pri svetem Ahacu v župniji Šentil pod Turjakom. Slovesno srebrno mašo bo danes teden obhajal dekan Tadej Legnar na župniku Vuzenici, ki so upravlja še sveti Primož nad Muto in Trbonje. Osrednja slovesnost bo v Vuzenici ob 10:00. V pastoralni zvezi Slovengradec pa danes teden vabijo v soboto 13. junija v kulturni dom Slovengradec na ogled filma Exodus 1945 Naša kri. Informativno prijavnico najdete na pastir.si. Danes teden ob 10:00 pa so vsi župljani in predvsem sodelavci vseh 6 župni pastoralne zveze vabljeni na skupno praznovanje zaključka pastoralnega leta.

Vsakega od nas Bog kliče na poseben način. Nikoli vse ob istem času, nikoli vse pri isti stvari. Saj nas On razume in sprejema, da smo si različni. Vendar vseeno vsi njegovi. Ne kliče nas zaradi naše človečnosti, ne zaradi naših zaslug ali neuspehov. Nekoga pokliče, ko je na vrhuncu svojih moči in uspeha. Zopet drugega, ko je na dnu. Ko nemočen leži pod križem svojih grehov in bolečin. Zopet drugega, ko je sredi mnogih projektov in nenazadnje tudi tistega, ki tava brez cilja in volje po svetu, pokliče ga in ga prebudi. Želi pa odgovor, želi, da mu sledimo, želi, da gremo za njim, želi mene, konkretnega človeka, z našimi omejitvami in pomankljivostmi, vendar z našo dobro voljo. Božja merila so povsem drugačna od naših meril. Bog se ne osredotoča na to, kako pogosto se v življenju spotaknemo, temveč na to, kako pogosto se z njegovo pomočjo poberemo, ko v življenju ne gledamo le nase, ampak tudi na odnos do Boga in svojih bližnjih. Božje temeljno načelo je usmiljenje in od nas pričakuje popolno zaupanje in ljubezen. Nedeljsko misel za danes je pripravil in prebral gospod Franc Linasi, oddajo pa je uredil Sašo Popijal. Čau.

0: prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Tri mojih skupaj u minutah za jezik na Koroškom radiju.
1: Kuharski mojster. Slovenska kulinarika je bila že večkrat nagrajena s prestižnimi kuharskimi nagradami Michelinovimi zvezdicami. O poročanju medijev, o uspehu slovenskih kuharskih mojstrov in mojstric pa smo lahko zasledili različne, tudi napačne zapise. Kuharski mojstri, šefi, CHF-i so prejeli Michelinove z veliko, Michelinove in še pisano z malo Michelinove zvezdice. Kako je prav? Vabljeni na današnje kulinarično obarvane jezikovne orehe.

Izraz šef smo v slovenski jezik prevzeli iz francoščine. Njegova pojavnost v korpusu Gigafida 2.0 pa kaže, da ga Slovenci uporabljamo zelo pogosto, čeprav je izraz kuharski mojster primernejši. Izrazov šef in kuharski mojster po mnenju nekaterih poznavalcev kulinarike ne smemo označiti kot sopomenki, saj naj bi imel izraz šef bistveno širše pomensko polje in bolj veličasten pomen. Šef je profesionalni kuhar, zlasti kot vodja kuhinje, pripravljalec inovativnih izbranih jedi. Mojster, tudi kuharski, pa je tisti, ki zna kaj dobro, navadno strokovno narediti. V nekaterih slovenskih medijih se kot prevod za izraz šef uporablja samo kuhar oziroma kuharica, ne pa nujno kuharski mojster ali kuharska mojstrica. To lahko opazimo predvsem pri prevodu naziva The World's Best Female Chef. Naprimer, Ana Roš prejela nagrado za najboljšo kuharico. Hiša Franko, najboljša kuharica na svetu in njene nove domislice. Ana Roš, najboljša kuharica sveta. Vzporedno z izrazom šef se je uveljavilo poimenovanje šefinja v pomenu profesionalna kuharica, zlasti kot vodja kuhinje, pripravljavka inovativnih izbranih jedi. Vendar je bolje uporabiti slovensko ustreznico kuharska mojstrica. Kaj pa izraz Michelinova zvezdica? Poimenovanja nagrad pišemo z malo začetnico, razen če se ta začenjajo s pridevnikom izpeljanim iz lastnega imena, v našem primeru iz priimka Michelin. To pomeni, da prvo sestavino v imenu nagrade Michelinova zvezdica zapišemo z veliko začetnico. Pri tem ohranjamo izvorno poimenovanje, torej Michelinova in ne Michelinova zvezdica. Pazimo tudi, da ime nagrade pravilno izgovorimo, in sicer Michelinova zvezdica. In kako so se zvezdice rodile? Brata André in Edouard Michelin, ki ju še bolje poznamo po gumah, sta leta 1900 izdala prvi vodič, s katerim sta hotela nekaj manj kot 3000 voznikom v Franciji pri popotovanju ponuditi izčrpne informacije o dobrih restauracijah, hotelih, bencinskih servisih, avtomobilskih servisih kot pomoč za uspešnejšo pot. Michelinovo zvezdico pa je izjemno težko dobiti, še težje obdržati, kar nekateri ponosni lastniki označujejo že kot nočno moro. Najbrž jo doživlja tudi naših novih nekaj prejemnikov te prestižne nagrade. A kot zatrjujejo, bodo dali vse od sebe, da zvezdice obdržijo.

0: Kulinarično obarvane jezikovne orehe končajmo z razlago pomena števila zvezdic. V restavraciji z eno zvezdico se je vredno ustaviti, ker boste dobili dobro hrano v prijetnem ambientu. Dve zvezdici na restavraciji vas nagovarjata, da skrenete z glavne poti in jo obiščete. Ne bo vam žal, ne pričakujte pa ugodnih cen. Obisk restauracije s tremi zvezdicami pa je za gosta pravo doživetje glede hrane, vina, interjerja in postrežbe. Končna cena na računu bo zato izjemno visoka. A tu in tam si lahko kaj zvezdičnega vendarle privoščimo, če ne v restauraciji, pa za domačo mizo v krogu svojih najdražjih.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Lepo pozdravljeni, danes vam pojejo fantje z vasi Mislinske. Zgoščenki, ki so jo posneli leta 2013, je naslov Štala podrta. Fantje z vasi Mislinske so Franci Oder, prvi tenor, Poldi Rošer, drugi tenor, Miran Klemenc, prvi bas in pa Miran Rošer, drugi bas. V začetku oddaje a capella so zapeli skladbo Midva pa sva se ljubila. Zdaj sledita še dve, in sicer Štala podrta, hiša podprta, to je polovica naslova nosilca zvoka, in na koncu oddaje za glas bomo slišali še skladbo Rastejo tri planike, fantje z vasi Mislinske.

V današnji a kapeli smo slišali petje, ubrano petje fantov z vasi Mislinjske. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Imejte se lepo še naprej in vam kličem na ponovno poslušanje oddaje Za glas naslednji teden.

0: 8. Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
1: Mi smo za žur, daj se
0: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.

0: prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. V današnji Božji besedi oziroma v izbranih svetopisemskih besedilih sta poudarjeni dve temi. Medtem ko prvo berilo pričakuje iskreno željo po kesanju, nam evangelij sporoča, da Bog sreča šibke v človeštvu. Povabljeni smo, da si prizadevamo za spoznanje Boga. Kot verniki se moramo pri vsaki stvari vprašati, kaj je Bogu všeč. V današnjih berilih lahko najdemo odgovor. Bog bolj ceni resnično ljubezen, usmiljenje in spoznanje, kot zgolj zunanje obrede. Brede ali živalske žrtve. Spominja nas na pristnost naše ljubezni, kjer so besede prazne in jim ne sledijo dejanja, je smer vere napačna. V knjigi preroka Ozeja beremo o podobah, ki nas pozivajo k ponovnemu premisleku o našem pristopu in delovanju. Naša ljubezen je kot oblak, ki izgine zgodaj zjutraj. Bog ni zadovoljen z ljubeznijo, ki je tako minljiva kot jutranja meglica, ki hitro izhlapi, ko posije sonce. Prerok pričakuje popravek v našem odnosu z Bogom. Povabljeni smo, da si prizadevamo za spoznanje Boga in njegove volje. Naša vest nam služi kot temelj za ponovni razmislek o našem življenju, vendar tega prizadevanja ne sme spremljati grenkoba ali tesnoba, kajti Bog prihaja k nam kot zarja in kot dež, ki zaliva zemljo. Zadnji stavek berila poudarja prerokovo sporočilo. Usmiljenja hočem ne žrtvovanja, spoznanje Boga bolj kot žgalne daritve. Površno čaščenje brez namena ljubiti in spoznavati Boga ni nič drugega kot bežna megla. V teh besedah slišimo, da Bog razmišlja drugače kot ljudje. Rečeno nam je, da sta ljubezen in razumevanje v naših odnosih so ljudmi dragocenejša od obredov in spoštovanja. Brez ljubezni in spoznanja Boga sta tako čaščenje kot kesanje nesmiselna. Evangelijski odlomek po zapisu apostola Mateja nam pove, da je Jezus prišel, da bi nas ozdravil in rešil grešnike in šibke. Kot nam pove drugo berilo, imamo odstoriti, kar je obljubil. Je Bog, ki ljubi človeštvo. Ko začutimo, da smo ljubljeni, radi sledimo naukom in priporočilom za življenje. Zato kot ljubljeni Božji otroci odprimo ušesa in srce, ko nam v današnji nedeljski duhovni misli spregovoril gospod nadžupnik, častni kanonik in dekan Franc Linasi iz Šmartna pri Slovengradcu.
0: Nedeljska misel.
2: Mož srednjih let mi je dejal, v zadnjem času je pa kar veliko cerkvenih praznikov in začel naštevati. Nebokot, binkošti, sveta trojica, svetorešne telo in kri. Vsebina teh praznikov mu je veliko pomenila in tega sem bil vesel. Po prazniku svetega rešnega telesa in krvi pa se začne v bogoslužju čas med letom. Bogoslužna barva bo zelena in med tednom se bodo brali posamezni deli svetega pisma v nadaljevanju, prav tako tudi evangeljski odlomki. Krajše obdobje tega časa med letom smo preživeli med praznikom Jezusovega krsta in začetkom postnega časa. Večji del pa je po prazniku svetega rešnega telesa in krvi do adventa. Močna podobnost se nam kaže, če pomislimo na njive in vrtove v tem času. Prekopavalo se je, sejalo in sadilo, sedaj pa je čas, ko opazujemo sajeno in se že veselimo prvih sadov našega dela. Čas med letom je prav tako kot prazniki čudovita priložnost, ki nam jo Bog daje, da bi semena Božjega kraljestva rasla in dajala sadove v našem življenju. Kako spodbudne so besede proroka Ozeja. Vneto si prizadevamo, da bi spoznali Gospoda za dobro življenje. Morda so komu običaji in navade zastrle pravo vsebino praznikov in njihova sporočila. Ob snopih, ognjo, jedilih, pisankah in drugem se hitro spregleda, da nam pot vere daje upanje, ker je Kristus premagal smrt, da nas Bog za zakramentih razsvetljuje in krepi, da ne bi omagali ali obupali. Današnja deseta nedelja med letom pa odstira še eno pomembno resničnost. Bog pokliče vsakega, ne oziraje se na to, ali je dober ali ne. Ko je zašel mimo cestninarja, danes bi rekli davčnega uradnika Mateja, ga je poklical, hodi za menoj. Takrat še ni bilo računalnikov, ki človeku, če jih pošteno uporablja, preprečuje goljofije, zato so pobiralci davkov bili pri ljudeh, ker so imeli to priložnost, nezaželjeni. Malo so jih gledali po strani, ker so kdaj pa kdaj kaj denarja dali tudi v svoj žep, kot rečemo. Farizeji, ki so se imeli za pravične, so bili nad Jezusovim dejanjem, da pokliče cestninarja zgroženi. Ko je slišal za njihovo godrnjanje, jim je rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Duhovnik, jezuit Franc Erer je hudomušno pripomnil, če bi Jezus klical samo pravične, bi imel sploh možnost, koga najti in poklicati? Težava pa je v tem, da je farizejska okužba zelo nazlezljiva, da se človek ima za pravičnega, medtem ko so vsi drugi pokvarjeni in slabi. Kaj poveča našo odpornost proti tej okužbi? Poznavanje Boga in zaupanje, vera vanj, ki je tudi Abrahama, kot bomo danes slišali v Božji besedi, vodila skozi preizkušnje. Spoštovani poslušalci Koroškega radija, kakor Matej smo tudi mi poklicani od Boga za delo v dobrem, ali kakor bi rekli teologi za delo v Božjem kraljestvu. Zaupanje v Boga nam daje priložnost, da se bogatimo z njegovimi znamenji, zakramenti, daje nam priložnost, da se poboljšamo, ga spoznavamo in mu sledimo. In čas med letom bo čas duhovne rasti in čudovitih sadov, zadovoljstva, upanja, vere in dejavne ljubezni. Lepo nedeljo vam voščim.

Kjer ni bilo slovesne procesije v četrtek, na slovesni zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in krvi ali imenovano tudi telovo, bodo to storili danes pri sveti maši. Danes bodo slovesnosti prvega svetega obhajila potekala na Razborju in na Selah ob 10:00. V župniji Kapla bo slovesnost ob 11:30. Lepa nedelja bo danes v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu, kjer bo ob 9:00 procesija z najsvetejšim in nato slovesna sveta maša. Po maši bodo obhajali župnijski dan. Lepa nedelja bo danes tudi v župniji Šentil pod Turjakom in sicer pri svetem Lenartu v Mislinji, kjer bo maša s procesijo ob 9:00. Danes na 10. nedeljo med letom

11 pri kapeli Svete Trojice na Dobravi pri Radljah. Gotovo bo danes še posebej slovesno v župniji Črneče, kjer bo ob 10. gospod nadškof Alojzij Cvikl blagoslovil nove orgle v tamkajšnji župnijski cerkvi. Danes ob 18. bo v cerkvi svetega Jožefa na Studencih v Mariboru uprizorjena monokomedija Moj sinko Jezus v izvedbi Igorja Korošca. Predstava skozi humor, toplino in človeško iskrenost spregovori o svetem Jožefu, človeku, ki je vzgajal otroka, za katerega je svet verjel, da je Mesija. V petek je praznik srca Jezusovega in v soboto se obračamo na Marijino brezmadežno srce. Hkrati pa je v soboto tudi romarski shod pri svetem Antonu na Pohorju, kjer bodo maše ob 8, 9 in 10. Duhovni voditelj shodov bo brat Jože Smukavec Kapucin. Da na vrh, torej danes teden, pa bo pri svetem Antonu na Pohorju lepa nedelja s svetimi mašami ob 7:30, ob 9 in ob 10, ko bo tudi procesija z najsvetejšim. Vabljeni k shodom in svetim mašam. Sveti Anton Padovanski velja za enega najbolj priljubljenih svetnikov zahodnega krščanstva. Živel je v 12. stoletju in mu je zaradi izrednega znanja sveti Frančišek Asiški zaupal frančiškansko teološko šolo in ga klical brat Anton, dragi mi učitelj. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri svetem Primožu nad Muto, sveto mašo ob 10. V nadžupniji Šmartno, natačneje pri sveti Barbari, bo danes teden lepa nedelja sveto mašo ob 10. Lepa nedelja bo danes teden tudi pri svetem Vidu nad Valdekom, kjer bo ob 10. slovesna telovska procesija in sveta maša. Procesija in sveta maša bo danes teden ob 9. pri svetem Ahacu v župniji Šentil pod Turjakom. Slovesno srebrno mašo bo danes teden obhajal dekan Tadej Legnar na župniku Vuzenici, ki so upravlja še sveti Primož nad Muto in Trbonje. Osrednja slovesnost bo v Vuzenici ob 10. V pastoralni zvezi Slovengradec pa danes teden vabijo v soboto 13. junija v kulturni dom Slovengradec na ogled filma Exodus 1945 Naša kri. Informativno prijavnico najdete na pastir.si. Danes teden ob 10. pa so vsi župljani in predvsem sodelavci vseh 6 župni pastoralne zveze vabljeni na skupno praznovanje zaključka pastoralnega leta.

0: Vsakega od nas Bog kliče na poseben način. Nikoli vse ob istem času, nikoli vse pri isti stvari. Saj nas On razume in sprejema, da smo si različni. Vendar vseeno vsi njegovi. Ne kliče nas zaradi naše človečnosti in ne zaradi naših zaslug ali neuspehov. Nekoga pokliče, ko je na vrhuncu svojih moči in uspeha. Zopet drugega, ko je na dnu. Ko nemočen leži pod križem svojih grehov in bolečin. Zopet drugega, ko je sredi mnogih projektov in nenazadnje tudi tistega, ki tava brez cilja in volje po svetu, pokliče ga in ga prebudi. Želi pa odgovor, želi, da mu sledimo, želi, da gremo za njim, želi mene, konkretnega človeka, z našimi omejitvami in pomankljivostmi, vendar z našo dobro voljo. Božja merila so povsem drugačna od naših meril. Bog se ne osredotoča na to, kako pogosto se v življenju spotaknemo, temveč na to, kako pogosto se z njegovo pomočjo poberemo. Ko življenju ne gledamo le nase, ampak tudi na odnos do Boga in svojih bližnjih. Božje temeljno načelo je usmiljenje in od nas pričakuje popolno zaupanje in ljubezen. Nedeljsko misel za danes je pripravil in prebral gospod Franc Linasi, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicnet Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
1: Živiš kolesarstvo?
2: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
1: Prijavi se zdaj.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
4: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Oh, kako je vroče.
0: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. 8. Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se začne.
4: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur, daj se
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta 2 osebi v kritičnem stanju. Osumljencev zaenkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni 2 osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za volivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino. Po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.

0: bravo, čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Živiš kolesarstvo?
6: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
5: Prijavi se zdaj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se
8: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Ambejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla 2 človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Dobro jutro, dober dan z vremensko napovedjo. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature pa danes od 24 pa vse do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pa tudi nekoliko hladneje bo. Temperature, Mežica 18 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 20, na Kopah, kjer smo 18 stopinj.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Gremo še na ceste, kjer bo danes seveda povečan promet v smeri Kop, sicer pa poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno, strpno in z užitkom, če le gre, in nas obveščajte na 041-727-727. Minuta čez deseto je enim dobro jutro, drugim dober dan, vsem pa seveda en lep nedeljski pozdrav tokrat iz mobilnega studija Koroškega radija. Danes smo v središču najbolj pestrega dogajanja na Koroškem, kot vsako leto in tokrat že osmič na Kopah, kjer se je začel Holcrčkov poletni festival. Gre za uvod v poletno sezono, Kope pa se razvijajo svetlobno hitrostjo. Sicer pa kaj danes ponuja dan na Kopah, boste ujeli skozi ves program vse tja do 16. ure. Pridite na Kope tudi vi in skupaj preživimo eno posebno lepo nedeljo. Špela Šavs bom z vami, se vidimo, se slišimo.

Camila Cabello, Havana. 12 minut čez 10 je, dobro jutro, dobr dan. Ena lepa nedelja je pred nami, vreme služi ime dneva, pa tudi pove svoje. Če imate čas, če želite med ljudi dobre volje, potem pridite danes na Kope. Tukaj se je ravno kar začel 8. Holcačkov festival, ki ponuja pestrega dogajanja. Obeta se nov nepozaben dan, poln otroškega veselja, nepozabnih aktivnosti in doživeti za celo družino, kar pa ne pomeni, da je ta dan na Kopah namenjen samo tamalim in dejansko otrokom, ampak vsem ljudem dobre volje. No, najlepše je tudi to, da je pestro dogajanje na Holcačkovem festivalu popolnoma brezplačno. Tisti najbolj pogumni se boste lahko preizkusili v adrenalinskem parku, pa s prehodom med drevesi, jahanjem konjev, plezalna stena je tukaj postavljena, mini bike park, mini womb park, mini ekspres in mini planicnica, ja. Sicer pa so pripravili še mini olimpijado, pa Holcačkovo pravljico in iskanje skritega zaklada, Jolly kotiček, lepotni salon, napihljiva igrala, testiranje ekoles, prite jih sprobat, vožnja sedežnico, obisk sovice, tudi pritegne mnogo obiskovalcev. Ne pozabimo pa na nagradno igro, ki smo jo na Koroškem radiju igrali zadnja dva tedna. Igra še ni končana, danes namreč izžrebamo glavno nagrado in to je družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Vse nagrade boste prevzeli prav pri nas v mobilnem studiu, sicer pa se vidimo na Kopah in se slišimo na pravi frekvenci. Tudi glasbe bo danes več kot dovolj. Nina Pušlar.

Ronec in Be My Baby, 7 minut še manjka do 11:30. Koroški radio poslušate, z vami smo danes v mobilnem studiu na Kopah, kjer se seveda dogajanje 8. Holcačkovega festivala šele začenja. Razgledi so čudoviti, tudi na našem družbenih omrežjih bomo objavili slike in dogajanje, da boste priča temu, če pa le gre, pridite na Kope in uživajte z nami. Lepa nedelja pa seveda obeta še marsikaj drugega, mi bomo dodali sveže novice tudi o medu, ki medi to leto, pa seveda še vsem drugem, kaj se dogaja pri nas in okoli nas, plus dobra muzika. Uživajte dan z nami.

0: Queens so tole in We Will Rock You, še minuta do pol enajste. Billy Idol nadaljuje. Še prej pa, čebelarji ponosno poročajo o uspešnem prvem točenju medu, ki prinaša vrhunsko kakovost in polne okuse.
1: Kaj se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4, Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
5: Mi smo za žur, daj se
4: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
6: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
4: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pranem stroju.
6: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Koroški čebelari v teh dneh že pridno točijo prvi spomladanski med, končni uspeh in polne posode pa so v največji meri odvisni od tega, kako dobro in skrbno so za svoje čebele poskrbeli v zgodnjih pomladanskih mesecih. Letošnja čebelarska sezona se na območju Dravograda in širše Koroške razvija v znamenju izjemno ugodnih naravnih pogojev, ki močno spominjajo na lansko uspešno leto. Spomladansko silovito cvetenje sadnega drevja in hiter razvoj družin sta čebelarjem prinesla obilo optimizma, a hkrati tudi ogromno terenskega dela z obladovanjem rojenja in prvim točenjem medu. V slednjem pa predsednik čebelarskega društva Dravograd Miran Kadiš.
9: Seveda, zdaj prvo točenje v mesecu maju je bilo dokaj dobro, podobno kot lani. In seveda zdaj čebelarji seveda čakamo, nekateri so že tudi pripravljeni na drugo točenje, tako da začetek sezone, če ga primerjam z lanskim letom, je zelo podoben in obetaven. Tudi za naprej, recimo zdaj za mesec juni in pa juli, dobro kaže, predvsem na lipi, a ne, ima dobro razvite cvetne nastavke, tako da si tudi tu obetamo kar dobro pašo.
8: Čebelari čakajo tudi na medenje smreke.
9: Tu je res pogojeno z večjimi vrstami teh naravnih pojavov, od razvoja teh uši na iglavcih, kaparjev in tako naprej. Ampak glejte, star pregovor pravi, kadar bezek cveti, tudi smreka medi. A ne, tako da predvsem v višjih sestavih gozdov zna smreka tudi zamediti.
8: To nakazuje, da predvsem v višjih sestavih gozdov smreka zna presenetiti z obilnim medenjem, kasneje pa čebelari računajo tudi na hojo. Koroški čebelari tako z optimizmom zrejo vrhunec poletja, prepričani, da bo končni skupiček sezone zelo podoben uspešni lanski letini. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
10: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
11: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
10: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
11: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Vreme danes dopoldne bo odlično, pretežno jasno, popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije kakšna ploha ali nevihta. Ampak kratko trajno. Temperature od 24 do 29 stopinj, jutri precej jasno vreme nas čaka, zjutraj od 10 do 15 in čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno z dežjem in ohladilo se bo. Ta hip pa 20 stopinj v Mežici na Ravnah, v Slovenj Gradcu 21, na Kopah prijetnih 18 stopinj.
7: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: In še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, previdno na to, da vozite varno in strpno. Varujte kolesarje, mopediste, motoriste in pešce. Je pa danes nekaj več prometa v smeri proti Kopam. Srečno in obveščajte nas na 041 727 727.

if you wanna dance, če hočete blesati, ma dejte. 18 še manjka do 11. Zanimiva novica med tem, ko mogoče kuhate. V društvu Vesela kuhinja so v letošnjem šolskem letu pripravili projekt z zanimivim imenom Kuham pa to, oziroma Kuhna pa to, v okviru katerega je sodelovalo 80 osnovnih šol in še nekaj drugih centrov šolskih in otroci so v šolskih učilnicah in kuhinjah na ta način pridobivali znanje o kuhanju tradicionalnih jedi iz lokalnih in sezonskih sestavin. Kuhate tudi vi, ma ni treba. Pridite danes na Kope, kjer vam skuhajo oni.

večeran in Afterglow. No, smo zasanjali 11 minut pred 11, lepa nedelja je pred nami, kakorkoli jo boste preživeli, mi smo z vami. Prijetnih 20 stopinj v dolini, na Pohorju malo manj 18-19, sicer pa se bo danes dvignilo vse do 29 stopinj Celzija, jutri celo malce više. Lenarite, dajte vse od sebe in misli na pašo, lahko pa se podate v središče dogajanje na Kopah, kjer vas čaka hulcrček in ogromno, ogromno dogajanja. Tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: prvi kolesarski sejem na Koroškem.
1: U petek 12. junija od 10. do 17. ure v in predvorano Špicled Dravograd.
2: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
1: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
2: Vstop je prost.
3: Če se že zapufaš, se zapufi za kaj zdravega.
4: Vzem kolo na obroke.
5: Enduro za doro furo.
3: Pa magari na puf.
4: Več na www.enduro.si.
6: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
11: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
14: Vabljeni v nedeljo 7. junija od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvojne vladne kulture Partizanska po 12 Slovengradec, kjer bo potekal bolši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite malo pred začetkom, prijave pa niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložno za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu, zato ne zamudite priložnosti. Vokalni kvintet Ajda s Citrar Kotino Kseneman vas vabi na 23-letni koncert, ta pa bo v nedeljo 7. junija, to je danes ob 14. uri, v cerkvi svetega Volbenka na Lešah nad Prevaljami. V programu bodo sodelovali tudi Oktet Zven, ansambl Posluh, skupina Ad Hoc in kvintet Vindgar. Vstopnine ni, za pogostitev bo poskrbljeno, vljudno vabljeni.

0: Will Smith je bil tole. In Eurythmics nadaljujejo Thorn in my side, nedelja, ura je 11.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ šteje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature danes do 29 stopinj. Jutri precej jasen dan nas čaka, zjutraj od 10 do 15 in čez dan od 25 pa vse do 30 stopinj Celzija. Juhu! V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, te pa se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo, sreda bo zato spremenljivo oblačna, s krajevnimi plohami in vihtami pa tudi ohladilo se bo. V dolini Mežica, Ravne, Slovengradec 21 stopinj, na Kopah 19.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, obveščajte nas na 041-727-727. 3 minute čez 11. ura, Špela Šavcem z vami v nedeljo 7. junija, ko smo se s Koroškim radijem z mobilnim studijem podali na kope. 8. Holcerčkov festival je v teku, dogajanje pestro, ljudi je vedno več in vsi imajo narisane nasmehe na obrazu. To pa je tudi najlepš. Skratka, ostante z nami, v nadaljevanju gremo s Karim po podeželju in sicer v Radlje v prenovljeni dvorec.

0: podeželju Skarin.
1: Prijazno pozdravljeni, spoštovane in spoštovani, oddajo po podeželju Skarin začenjamo v Dravski dolini. Radlje ob Dravi so v objemu gozdov Pohorja in Kozjaka že od prazgodovine. Pahernikovi gozdovi so naravno in kulturno bogatstvo občine, ki ga ohranjajo in varujejo za sedanje in prihodne generacije. Ker gre za gost posebnega pomena, moramo biti ob obisku posebej uljudni. Zato vam danes predstavim bonton obnašanja v Pahernikovih gozdovih. Naj spomnim, da je bilo sonaravno gospodarjanje z gozdovi leta 2024 upisano v Register nasnovne kulturne dediščine Slovenije. Našo oddajo pa začenjamo z nekaj osnovnimi navodili bontona, kot sem že rekla, kako se torej vesti v Pahernikovih gozdovih. Gibanje naj poteka izključno po označenih in urejenih poteh, zlasti na območjih z visoko ekološko občutljivostjo. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranimo nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda. Upoštevamo opozorila prepovedano. Vozimo le po cestah in ne po neutrjenih poteh in brzpotih. Vožnja zunaj gozdnih cest ni dovoljena. Motornih vozil ne parkiramo kjerkoli. Vozilo lahko parkiramo le v 5-metrskem pasu izven vozišča. Ne uničujemo rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodove in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom. Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Uporaba umetne svetlobe naj bo v nočnem času omejena na najnujnejše. Svetila naj bodo usmerjena proti tlom in naj ne oddajajo prekomerne svetlobe. Po možnosti ne uporabljamo električnih naprav. Ne povzročamo nepotrebnega hrupa s poslušanjem glasne glasbe, kričanjem, uporabo zvočnikov in spoštujemo pravico do miru v naravi. Na območju Pahernikovih gozdov je kurjenje odprtega ognja strogo prepovedano. Vljudno vabljeni k poslušanju pogovora s kustosinjo Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Radlje ob Dravi, Alenko Verdinek.

0: Lepo zdrav, Alenka Vrdinek v oddaji Po podeželju s Karin. Danes nisva sicer v Pahernikovih gozdovih, marveč v nečem, kar predstavlja gost in ga lahko tam tudi spoznamo. Kje sva?
1: Nahajamo se v dvorcu Radlje, v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Radlje ob Dravi, kjer imamo novo stalno razstavo z naslovom Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika in kjer predstavljamo gozd in zapuščino inženirja Franja Pahernika, pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi tukaj na našem območju v Dravski dolini.
0: Zakaj je tako pomembno, da se ohrani spomin na Franja Pahernika in njegovo zapuščino trajnostnega ravnanja z gozdovi, ki nas obdajajo, veliko jih je v Sloveniji?
1: Ja, njegova zapuščina je res izjemna. On je namreč leta v začetku 20. stoletja začel z svojimi gozdovi gospodariti na sonaraven način. Takrat tega izraza sonaravno niso poznali. Njegov gospodarjenje je pač pomenilo to, da se on zavzemal za ohranjanje gozdnega ekosistema, zelo ostro je nasprotoval golosekom, hkrati se je pa zavzemal tudi za to, da je po isto treba z gozdom gospodariti in tudi da na tak način, če mi ohranjamo gozdni ekosistem, lahko v bistvu mi iz gozda jemljemo posamezna drevesa in imamo tudi ekonomsko korist. In na dolgi rok se tak način gospodarjenja izkaže za ekonomsko enakovreden ali pa celo boljši od tega klasičnega načina gospodarjenja z gozdovi.
0: Sicer pa je zgodba Pahernikovih bolj žalostna kot ne.
1: Ja, njihova zgodba je žalostna predvsem zaradi druge svetovne vojne in povojne zgodovine, ko so potem po drugi svetovni vojni družini odzeli vso premoženje jih in so dejansko Pahernikovi gozdovi postali državni gozdovi do leta 1991. Po osamosvojitvi Slovenije pa so potem Pahernikovi gozdovi je edina dedinja, hčerka Vida Ribnikar, se odločila in ustanovila Pahernikovo ustanovo in danes potem ta Pahernikova ustanova gospodari z Pahernikovimi gozdovi, hkrati pa štipendira študente gozdarstva, podpira raziskovalne in izobraževalne projekte, vsebine, tako da je izjemno pomembna ustanova v Sloveniji in v tem smislu tudi Pahernikova zgodba, ne glede na ta začetek, ko so doživeli marsikaj zaradi druge svetovne vojne, dejansko prinaša še vedno pozitivno sporočilo ljudem, ravno v tem smislu, da je pač treba ohranjati gozdove in preko Pahernikove ustanove to tudi mi danes poznavamo.

0: O podeželju Skarin.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
2: Ford Puma Gen E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532 litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Živiš kolesarstvo?
4: Pridruži se naši ekipi v Freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
3: Prijavi se zdaj.
5: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovenjgradec mladim med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovenjgradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
6: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se
6: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
0: Podeželju Skarin.

0: Alenka Martine, kaj vse ponuja muzej? Kje začnemo? Pri tleh najbrž.
1: Ja, začnemo v bistvu pri tleh oziroma kar v Pahernikovem gozdu. To je v bistvu neka posebnost, ko se namreč, ko pridemo v razstavo, v razstavni prostor, se si najprej nadejanemo virtualna očala in se preko virtualnih očal potopimo v Pahernikov gozd, ga doživimo v vsej njegovi veličini, potem pa nadaljujemo ogled in spoznamo v bistvu osnovne značilnosti, kaj je to pravzaprav gozd, kaj nam ponuja gozd in potem tudi družino inženirja Franja Pahernika, njegovo izročilo. Na koncu spoznamo tudi to, kaj je to sonaravno gospodarjenje z gozdovi in tudi to izjemno mednarodno organizacijo ProSilva, ki je bila pa ustanovljena leta 1989 v Sloveniji na pobudo profesorja Dušana Mlinška. Zaključimo pa potem še z gozdnimi pripovedkami in pa z evropsko pešpotjo, ki tudi poteka evropska pešpot E6, namreč poteka tudi po Sloveniji skozi Radlje in skozi en delček se tudi potem skozi Pahernikove gozdove.
0: Je možno organizirano tudi po Pahernikovih gozdovih z vami, recimo?
1: Možno je organiziran ogled Pahernikovih gozdov, pri tem pa nam pomagajo na Zavodu za gozdove Slovenije, krajevna enota Radlje, kjer tudi popeljajo tako strokovnjake, tudi, kot tudi poljudno javnost v Pahernikove gozdove in jim razkažejo ta način gospodarjenja.
0: Kaj vse poleg najdebelejše Pahernikove smreke vidijo?
1: Poleg najdebelejše Pahernikove smreke, ki je res izjemna, pa v Pahernikovih gozdovih lahko vidijo skulpture. Na domačiji Samčevo je spomenik posvečen inženirju Franju Paherniku. Potem si lahko ogledajo skulpturo posvečeno ustanovitvi Pahernikove ustanove, ki nosi naslov Pahernikova družina in pa potem še skulpturo posvečeno Pahernikovi smreki. To je tudi ena zanimivost, da lahko, dejansko je Pahernikova smreka edino drevo v Sloveniji, ki ima svojo skulpturo, svoj spomenik, svoj kip, bi lahko rekli, in to v Pahernikovih gozdovih.
0: Poveste kaj tudi o prehrani gozdarjev. Zelo zanimivo, ko juho kot turistični produkt ponujajo Radlje ob Dravi.
1: Ja, gozdari so nekoč na našem območju seveda jedli preprosto hrano, tista, ki je bila pri roki, jedli so polento, žgance, zabeljene z ocvirki. Ta gozdna juha je pa dejansko en tak nov produkt, ki ga so ustvarili sedaj, kjer pa združuje vse te gozdne sestavine, gozdne elemente, tako da lahko obiskovalci tudi na takšen način občutijo gozdno doživetje.
0: Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje ob Dravi iz Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Gozdna juha.
2: Gozdna juha je krepka juha. Gre pa, izhaja pa iz tega, da so si Radlje želele ustvariti svojo destinacijsko jed. Prekmurje ima prekmorsko gibanico, Bled ima blejsko kremšnito in tudi na destinaciji Radlje ob Dravi smo si želeli, da je destinacija prepoznavna po eni svoji jedi. Zato smo ustvarili gozdno župo, juho. Kot veste, destinacijo pokriva 70% gozdov. In zato smo zgodbo nekako napeljali na gozdove. Vključuje ajdovo kašo, gobe, bolj različne kot so boljša je, čebulo, česen, slanino, slanina je pomembna sestavina, žlica jabolčnega kisa, poper, sol in pa sesekljan peteršilj. Pomembno je povedati, da smo recepturo naredili v sodelovanju z gospo Mojco Polak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru in z Aljažem Črešnikom, ki je mlad kuharski up, s katerim si želimo tudi v bodoče sodelovati in juho razvijati. Še ena pomembna značilnost ali pa vizija z Društvom kmečkih žena sekcije Radlje ob Dravi smo že dogovorjeni, da bomo v obnovljenem dvorcu v skupnostni kuhinji ustvarjali delavnice na temo gozdne župe, tako da bo lahko širša javnost prišla in se tudi naučila to juho pripraviti in seveda potem okušati.
3: Svoj cajt so bili ljudje bolj lijepi, am bolj debijeli. Ka so radi kaj dobrega spili, an kaj dobrega pojeli. A ne tako kot danes, ka človek je slabš ko miš. An se zdi sam sebi lijep, samo če je suh, kuš tako iš. Sojcaj, dragi moj, a je bilo pej tako. So te mijeli za bolanga, če si jemu menjku stul. Ta prav djec je mohu mjet narmanj 120 kilu, a nje lohkor, ma ne da se silu, pojov po prasca tako, počrijes. Ej, če se jaz mislim, Ranzha Franca, Frančeškina, koliko smo mi v kop pojeli, ma koliko smo mi v kop spili vina, se zmislim, kako k mene v hišu paršuje en bot, me udaril na glih po rami, a reku, danes jama hod. Sam reku, posluš me dobro, Franc, Frančeškin, te hljeda danes tisti, če ne daš za en kvartin.
4: En kvartin, kaj govoriš? Madej, mazej, Simona, daraj ta v hram, nas dva kaštrona, hremo spražen, a buč počrijes.
3: Olala, sem rekel, Franc, ma nimam prav neč proti. A hitro sem šel nardit dva paninčka, za poputi. Vsak mu štrunca kruha, mortadela, sir, behlih toliko, da nam da. Želuc poputi mir, če hreš pohasi hordol, na lijevo, ampole na hlih, si čez en kvart ure že pr Frančeškinovih. Be, Franc je pr tu na dopru, vrata od hrma odklenu, ampole poklicu ženu, ne da kaj za jest, tako počres.
4: Ka pršu sem v hram, jaz tu šentiment sem padu, ma kuda b se rehiment sudatu zrihtu za paradu, tako so stali u vrsti.
3: Garganja, Biopinot, Zelen, Barbera, Cabernet, Merlot.
4: Anke je bilo nad buči hor prvjezano na tram.
3: Baršu, ti špeh panceta, eno mi je sme še kak šalam.
4: An še klobase v rještah, vse pripravljeno za zimu. Ma da kuku hruzdje pred vandimu je visjelo dol, tako počrijes.
3: Prvo dijelo, smo splakelni spinelu, dol pohrli tista dva paninčka z mortadelu. Ampole smo lepo počasti od buča do buča šli, par sak mu pipcu odvili, a nu meč kuštirali.
4: Garganja, kad ti stvori boju za čakolad, Zeljen, prekrasen, kaj ima tak duh kumuškat.
3: Pino, ko se to ustoh razcveti tako kuruža,
4: Merlot, kad ti želočk poboža, an tako naprej, tako počres.
3: Ma sem rekel, Franc, modemo še za hust na violinu, če reč narezat kaj pršuta, se to kapr takem vinu.
4: Ama ni bilo treba prosi, drahi moji, en, dva, tri je bil pršut na kavaleti, an smo herjezali.
3: Pruh mali je ostala, od njeha samo kust, zato smo peli in šoma, da ne bi padli u šva hust. Hitro vsak po en šalamčk po vandimali, mi je spej malčk počakulali, jo te hanuha tako počres.
4: Zraven smo pojeli par štruc sirkovha kruha, Barbera je pa izskrbila, da niso bila hrla preveč suha.
3: Ampole je prnesla

0: jedan franc no pršut na kavaletu. Žena šla pa ispečten u vrtajcu sa spancetu. Franc sam rekao, ma ustao se malo, ma dosti je blodej. Muč, ja rekao, tiho budi, am pi, am jej.
1: Ni bloduzga kuga u buhat, tiho bit. Anu se do jutra, drahi moji, jestan pit.
0: Kad se s Danilo smo peše zapojali, mada pukale so šipe.
1: Ampole usak, še ene mičke ne tripe, smo darli za fruštek taku, počrijes. E, soj cajt so bili ljudje, rijes, bljepi, ambel debijeli. Kad so radi kaj popili, kaj pojeli, an so se radi med sabo mijeli. Kad človek, če slabo je, zna dobit slabo kri. An tak človek je slabe voje, an se strašno rad jezi. Leta so pasala, ma pero jaz rad jem še zdaj.
0: Okruh jeter me resno malček zbada,
1: ma pero želuec je pej, zaenkrat hvala Bohu, kukar rost frej. Pero, če se zmislim, tistha hoda od Franca Frančeškina. Še zdaj mi hodi v en kislina, tako poduhič en počrijes.
2: Alika Vrdine, koliko eksponatov v muzeju je še iz časa Franja Pahernika?
3: Kar veliko eksponatov je, v bistvu smo ohranili vse te predmete, družinske predmete, ki smo jih pridobili s strani Pahernikove ustanove in tudi drugih sorodnikov, tudi veliko fotografskega gradiva hranimo, arhivskega gradiva, tako da v bistvu lahko predstavimo tudi celovito zgodbo družine Pahernik. Poleg tega pa smo tudi pred leti izdali obsežen muzejski katalog, v katerem je tudi zgodba družine, dejansko vseh članov rodbine Pahernik tudi opisana, tako da si lahko tudi obiskovalci ta katalog preberejo in še podrobneje spoznajo samo družino.
2: Interaktivni muzej je zelo zanimiv za obisk, ne samo za otroke, tudi za odrasle. Malo se lahko poigramo, povrtimo, potipkamo po zaslonih. Katera dejstva so vam najbolj ostala v spominu, ki izvemo o gozdovih?
3: Ja, razstava dejansko prinaša veliko vsebin, veliko zanimivosti. Mogoče bi pri tem izpostavila eksponat, ki ga imamo na razstavi, to je prerez debla smreke iz Pahernikovega gozda, ki so nam ga pa priskrbeli gozdarji. Gospod Janez Kerlovnik, upokojeni gozdar, se je zelo potrudil skupaj z sodelavci, da so dejansko ta prerez smreke spravili iz gozda, ga potem obdelali in ga tudi lahko danes predstavljamo javnosti v našem muzeju.
2: Kaj poveste ljudem ob njem?
3: Povemo zgodbo smreke, kaj vse je ta smreka doživela v svojem življenju, da je doživela tudi nekaj poškodb, ampak se je potem zacelila, rasla naprej, da je dočakala starost okoli 145 let in da je potem bila dejansko že zrela za posek in so jo tudi posekali. In potem smo mi dejansko ta pan štor, ki je ostal v gozdu, smo še odrezali približno 10-12 cm in ga uvrstili na našo razstavo kot eksponat.
2: Meni so ostali v spominu terapije gozdne. Kaj lahko poveste o njih?
3: Ja, gozd je eno posebno doživetje. Če gremo v gozd in se umirimo, sprostimo, lahko tam umirimo tudi svojega duha, dejansko se sprostimo na takšen način, da umilimo tudi naš stres, vsak dan je tempo življenja, tako da gozd ima dejansko en tak terapevtski učinek in če želimo doživeti ta terapevtski učinek, je priporočljivo, da najmanj enkrat na teden gremo v gozd in v bistvu se na nek način nadihamo svežega zraka, hkrati imamo telesno aktivnost, po drugi strani se pa tudi umirimo in sprostimo.
2: Najlepša hvala za pogovor. Ja,
3: hvala tudi vam.
2: Drevesa so svetišča, kdor zna prisluhniti njihovim krošnjam, spozna resnico, pravi Rainer Maria Rilke. Ali ste vedeli, da že malo več kot pol hektarja gozda s kisikom uskrbi enega človeka? En kvadratni kilometer zdravega listnatega gozda v enem letu načrpa približno 1350 ton CO2 in sprosti okoli 1000 ton kisika. Gozdovi pa so dom več kot 80% kopenskih rastlinskih vrst, živali in gliv. Pomislimo na to, ko smo gostje v gozdu. Na koncu pa le še na svet, kako izvajati Shinrin Yoku oziroma gozdno terapijo. Umirite se, bodite pozorni, vključite čute, povežite se z naravo. Najlepša hvala, da ste bili z mano po podeželju s Karin Potočnik. Spet naslišanje naslednjo nedeljo.
4: Po podeželju s Karin. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite

0: dolgo vine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur, daj se začne.
1: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: Otokotunjo nadaljuje in insieme 12 bo čez nekaj trenutkov.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Pred spanjem v postelji mogoče kaj drugega kot telefon. Sicer pa kaj pravi vremenska napoved, danes dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer pa lahko na severu Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 10 do 15, čez dan pa tudi do 30 stopinj. Na vtorek bo večji del dneva še sončno, popoldne in zvečer pa v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, pa tudi ohladilo se bo. Ampak ki je še sreda, danes smo v nedelji in ta hip 23 stopinj v Mežici, v Slovengradcu in na Ravnah 24 na Kopah. Prijetnih 21 stopinj.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: In še na ceste povečam promet proti Kopam, sicer pa ni večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727. Minuta čez 12 je lep pozdrav danes iz mobilnega studija na Kopah, kjer se dogaja 8. Holcrčkov festival. Po 12. uri čestitamo mlado poročencem. V studio pa še prej povabimo Boštjana Paradiža, ki nam pove, kaj vse se danes dogaja tukaj in kaj vse pravzaprav Kope obetajo to poletje. Ostanite z nami.

0: Čabuzin, a bar song. 10:12 je dober dan iz studija Koroškega radija. Danes drugače kot sicer. Mobilni studio danes na Kopah, kjer se odvija 8. Holcerčkov festival. In v tem trenutku lepo zdrav Boštjanu Paradižu, glavnemu krivcu za pestro dogajanje na Kopah skozi vse leto, no danes pa na uvodu v poletje. Živjo!
1: Živjo vsem poslušalkam, poslušalcem, vsem ljubiteljem Koroškega radija in pa vsem tistim, ki vete, kako je lepo na Kopah.
0: Bravo. Zakaj danes se Koroška prihaja sem na Kope?
1: Ja, verjetno je razlog v tem, da bom rekel, da je to 8. Holcerčkov festival, ki naznanja uvod v poletno sezono in pester program že od jutra, ne? In jaz mislim, da vsak najde tukaj nekaj za sebe. Kope se razvijajo v eno lepo družinsko destinacijo in tukaj bo celo leto kaj za počet, za otroke, za odrasle, kaj dobrega za pojest, dobro za prespat. Skratka, mi postajamo eno tako lepo malo gorsko mesto, ki ga Korošci dobro poznajo, predvsem pa postaja znano tudi vsem v mejah Slovenije in tudi izven.
0: Res je. V preteklih 14 dneh smo skupaj izvedli odlično nagradno igro, kjer ste našim poslušalcem smo skupaj seveda podelili lepe nagrade, samopostrežna kosila, ki jih imajo Korošci zelo radi pri vas, pa vstopnice za adrenalinski park. Skratka, dogajanje tukaj in skozi vse leto pravzaprav zelo pestro. Bomo pa še po 14 uri glavno nagrado žrebali in nekomu podelili družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Boštjan, a imate še kaj fraj? A lahko še kdo prespi?
1: Ja, seveda, bom rekel, mi imamo zdaj na Kopah ogromno postel, konce meseca junija odpiramo nov hotel Panorama, ki bo imel sodobni wellness center, dva bazena, enega otroškega in en bazen za odrasle, odlične savne. In to je tudi razlog za to, no, da se bo bivanje tukaj lahko podaljšalo, da tudi v, bom rekel, izven sezonskega časa, tudi če bo vreme slabo, bomo imeli dovolj programov za to, da se tukaj stvari odvijajo. Ne. Približno poizkušamo danes, ko je Holcerčkov festival, predstaviti vse te aktivnosti. V zadnjih 14 dneh smo bili res pridni, delovni, cela ekipa naša se je trudila, naredili smo nov pump track, nov flow ramps, nekaj novih skokov. V bike parku, tukaj zadi nasedlo eno lepo adrenalinsko zgodbo in absolutno vse to delamo zato, da bi se ljudje tukaj dobro počutili, da bi tukaj najdli en košček sebe za sproščanje od tistega divjega ritma in pa mogoče, bom rekel, je tudi priložnost za to, da otroci odložijo telefone in tukaj je res veliko aktivnosti.
0: Točno.
1: Ko se lahko cel dan preživijo brez telefona in to je tudi naš en izmed glavnih ciljev.
0: Odlično. Sicer pa zabava danes tukaj z ansamblom Stil, pa Dejan Dogaja prihaja, DJ naj pridem že na odru. Otroci in pravzaprav vsi obiskovalci bodo lahko spoznali tudi poklice gasilca, policista, vojaka, gorske reševalne službe, sicer pa mislim, toliko aktivnosti za otroke, da jih po mojem iz glave zdaj niti ne veš, od mini olimpijade do napihljivih igral, vlak, lepotilni salon, živali na obisku, skratka, toliko vsega, ampak Boštjan, predlagam, da zdaj malo zadihava, potem pa
1: ja,
0: nam pa zaupaš.
1: Ena lepa fora je bila, prej gledam te vse avtomobile, ki prihajajo, res je veliko ljudi tukaj, ne?
0: Ogromno.
1: In stojim zalo in gledam na to lepo množico, pa mi on reče, poglej, koliko ljudi, a misliš, da imamo dosti aktivnosti? Da se rekel, vse gotovo imamo dovolj, več jih pa res ne bi mogli imeti. Ne?
0: Že težko. Ostanite z nami, Kope v poletju 2026 v nadaljevanju.

0: Katy Perry v vaših ušesih, Hot and Cold. Imate to tudi na kopah. Hot and Cold. Ta hip v studiju Koroškega radija, mobilnem seveda, na kopah na 8. Holcečkovem festivalu. Boštjan Paradiž, glavni krivec za vso pestro dogajanje na kopah, kot je prej rekel, eno tako malo gorsko mesto tukaj. Boštjan, ta hip ravno kar dejan dogaja band na vašem odru, pa prihajajo stilovci, DJ-ne z nami cel dan in kup enih aktivnosti. Kaj se bo dogajalo kope 2026 poletje?
1: Ja, kope 2026 so nove kope in polne adrenalinskega dogajanja. Danes z uvodom sezono, jaz mislim, da bomo naredili eno odlično prireditev tukaj. Potem pa nadaljujemo kar naprej, poleg zaključka teh investicijskih del, ki sem rekel, otvoritve hotela, wellnessu in tako naprej, pestro dogajanje. To zimo, to poletje tukaj od 13. do 19. julija Flat Out Days, svetovni festival v adrenalinskih skokih, in lansko leto je bil prvi, letos drugi in bo še boljši, še lepši, serija skokov je večja, gre čez celo smučišče Pungart, pričakujemo ogromno gledalcev. Po tem nadaljevanju pa še KKŠ Summer Fest z 32 nastopajočimi in z aktivnostmi in tako naprej, 7-8 august. Skratka, to so samo dogodki, dnevni dogodki, pa definitivno vsa ta infrastruktura, ki omogoča, bom rekel, od adrenalinskega parka, bike parka, potem pump tracka, flow rampsa, potem odličnih pohodniških poti, 50 električnih koles, ki jih imamo na sposojo, 30 koles za park, potem vse skupaj, bom rekel, z enim lepim okoljem, z našimi tremi pedli igrišči, z beach volley igrišče. Jaz mislim, da dela vam ne bo zmanjkalo, oziroma doživeti vam tudi ne bo zmanjkalo. Zraven tega pa še odlična kulinarika, pizzerija Zajec, burgeri, testenine, grmovšek, ena taka bolj domača hrana, ne. In jaz verjamem, da to nastaja res, tako sem ti prej rekel, eno tako lepo malo gorsko mesto, ampak pazite, mi odpiramo v mesecu juliju tudi naš kamp, nov 5-zvezdični kamp na kopah, in kot se spodobi za vsako mesto, dobijo kope tudi trgovino.
0: Wow.
1: In v kampu bo 82 kemperskih mest, 70 mest za kemperstop, to bo res parcele od 120 do 140 kvadratov, in absolutno vemo, da je kampiranje eden od, bom rekel, sodobnih
0: pa tudi bolj priljubljenih načinov dopustovanja.
1: Ja. Dopustovanja, in na ta način želimo pridobiti večje število tujih gostov. Apeliramo tudi na tiste, ki grejo na Jadran, da se ustavijo, ali ko grejo, ali ko odhajajo nazaj, za kakšen dan, da se regenerirajo, dobijo malo krvnih teles v lepem našem gorskem okolju. To so kope, to so nove kope.
0: Bravo. Čestitke, Boštjan Paradiž, pol tudi recimo ti s družino dopustuješ lahko tu, izbira je res široka.
1: Jaz s družino skoraj živim tu.
0: Ja.
1: Bom te rekel, da to je en del mojega načina življenja, od tega sem po osebo žal tudi celo mojo družino, in lepo je to, bom rekel, da zanimivo je, ko se zjutraj zbudiš, pa rečeš trem otrokom, ki so še bolj mali, ne, a gremo na kope, pa rečejo vsi trije ja. In to je en dokaz, da bom rekel, da imajo otroci tukaj kaj zadelati, in to je naš ponos. To je zgodba, ki smo jo želeli. Želimo, da bi te kope bile ne od Paradiža, ampak da so te kope od Korošcev, pa da se znamo ponašati tudi s tem, da je to multiplikativni učinek tudi na vse ostale dejavnosti, da bo zaradi tega, ker bomo veliko gostov na kopah, živele tudi turistične kmetije v Pohorju, da bojo trgovina delala, da se bojo ljudje začeli vključevati v ta proces turizma, da bojo začeli odpirati svoje vrata in poizkušati plasirati neke dobre koroške izdelke. Jaz mislim, da imamo to priložnost, da smo, bom rekel, zreli za to, da sveto pokažemo, kaj znamo, pa kako dobro živimo. Ne?
0: Tako.
1: Kanček tega si lahko utrgajo, hkrati bomo pa oskrbeli za to, da te narave ne bomo uničili, in da bom rekel, da ne bomo preveč gostov spustili v ta resort.
0: Super. Boštjan Paradiž, hvala lepa za tole. Torej, če se povežemo, smo močnejši. Danes se bo tu povezala vsa Koroška in širše. Vse dobro želim, naj se Holcečkov festival izteče točno tako, kot se mora. Ta hip torej na odru Dejan Dogaja band, na Koroškem radiju pa Dejan Dogaja, nenormalno lepo. Uživaj, Boštjan, hvala za za tole.
1: Uživajte tudi vsi ostali in pa seveda vabljeni na kope.

Mama in Urban. Najlepšim željam.

0: Joe Cocker, v vsej svoji nežnosti, you are so beautiful. Dve minuti pred pol eno, šibamo dalje. Največja napaka, največja napaka, v mojemu lajfu si ti. Luka Sešek in Nipke skupaj v nadaljevanju, še prej pa koroškim gasilcem. Zakaj? Ti so morali za usposabljanje za delo z letali za gašenje požarov v Divačo in ne na letališče v Slovengradec, kamor so bili sprva povabljeni.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilj rdeči že.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
6: Vstop je prost.
7: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu PUMO Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. PUMO Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
0: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
0: Matera.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
0: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
10: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira redna usposabljanja gasilcev za delo z letali Air Tractor. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
12: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kaj te gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovito se povsod zelo izrazitna in že tudi dokazana.
11: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
13: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrste letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letal pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnejo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti se pred začnejo gasiti, preletijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenu odvržejo vodo, kjer je to potrebno.
11: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
13: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinski Dubravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, le časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajali tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
11: Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
14: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
15: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
14: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
15: Dankühen Dravograd.
0: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije plohe in nevihte, temperature do 29 stopinj. Jutri nas čaka precej jasno vreme, zjutraj od 10 do 15 in čez dan do 30 stopinj Celzija. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Sreda bo tako spremenljivo oblačna s krajevnimi plohami in nevihtami, pa tudi nekoliko hladneje bo. 25 stopinj merimo na Koroškem v dolini, na Kopah prijetnih 21.
16: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste radar v Slovenj Gradcu na Celjski cesti pri odcepu za bolnico, sicer promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.

Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila Eva Sedovšek in Gregor Borovnik. Eva Sedovšek in Gregor Borovnik. Pred vama je novo poglavje, polno skupnih trenutkov, odločitev, izzivov in radosti. Želimo vama, da bi skozi življenje hodila z roko v roki, z medsebojnim spoštovanjem, zaupanjem in toplino, ki dom spreminja v nekaj posebnega. Naj vaju spremljajo zdravje, sreča in pogum, da bosta tudi v težjih dneh vedno našla pot drug do drugega. Naj vajna ljubezen z leti raste, se poglablja in ostaja trdna opora na vseh poteh, ki vaju še čakajo. Iskrene čestitke ob poroki in vse dobro na skupni poti želijo mama Silva ter nečaka Adam in Urša.

Najlepšim željam zakoncema Borovnik pa se pridružujemo tudi Evini radici. Gregor in Eva, bodita preprosto srečna.

0: bravo, čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
4: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87. Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
5: Mi smo za žur, daj se
4: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
9: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila draga hčerka Katja Štern in njen izvoljenec Simon Tominc. Katja Štern in Simon Tominc. Ob vajnem poročnem dnevu vama iz srca čestitamo ter želimo veliko ljubezni, sreče, zdravja in medsebojnega razumevanja na vajni skupni poti. Naj vajin zakon spremljajo iskreni nasmehi in nepozabni trenutki in naj bo vsak dan priložnost za utrjevanje ljubezni, ki vaju je pripeljala do tega čudovitega trenutka. To vama želijo mama, brat Joži z družino ter sestra Nika.

Včeraj sta si pred oltarjem večno zvestobo obljubila Katja Štern in Simon Tominc. Katja Štern in Simon Tominc. Ob tem lepem in nepozabnem dogodku jima iskreno čestitamo ter želimo veliko ljubezni, medsebojnega spoštovanja, razumevanja in sreče. Naj bo vajin zakon prepleten z zaupanjem, toplino, smehom in neštetimi lepimi trenutki, ki bodo bogatili vsak dan. Iskrene čestitke ob sklenitvi zakonske zveze jima želi nevestina priča Darja z družino.

0: zvezde in bijelo dugme, dve minuti pred pol drugo. V nadaljevanju in I just might, še prej pa gradbišče v Mežici. Novi most je visok, cesta gre očitno navzgor. O tem v nadaljevanju.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Kavarna Havana. Ko sonce zajaha.
2: Oh, kako je vroče.
1: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Šumahov most v Mežici je zgrajen, sicer precej nad reko Mežo in skoraj 2 metra nad obstoječo cestno povezavo med Mežico in Poljano. Zdaj je potrebno dvigniti še cesto v dolžini okoli 300 metrov, zato so pred 14 dnevi postavili semafor na mestu, kjer tovornjaki že navažajo material. Gre za projekt, ki je v domeni občine Mežica, več o projektu župan Mark Maze.
6: Projekt sanacije mostu Šumah je sestavljen iz treh sklopov, in sicer vodno-gospodarska ureditev, zgraditev samega mostu in rekonstrukcija regionalne ceste. Ker smo dobili projektne pogoje, da se morenje leta mosta dvigni za več kot 2 metra, smo potem dobili druge pogoje od direkcije za infrastrukturo, da je potrebno dvigniti tudi regionalno cesto, ki bo nadvišana za približno 1,7 metra v dolžini 230 metrov. Dolžina rekonstrukcija javne poti na desnem bregu pa bo v dolžini približno 140 metrov. 11. julija je slovenska vojska dala obljubo, da bo odstranila začasni vojaški most, tako da mora biti do tega dne prevoznost novega mostu urejena. Sam projekt bo pa dokončan nekje v prvi polovici septembra.
5: Vrednost projekta znaša dobra 2 milijona evrov. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne in zvečer bo vreme, predvsem na severu Slovenije, takšno bolj, no, kakšna ploha ali nevihta lahko nastane, temperature pa do 29 stopinj jutri, precej jasno, zjutraj od 10 do 15 in čez dan do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami, ohladilo se bo, sicer pa v dolini na Koroškem 26 stopinj, na Kopah 21.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno. Minuta čez pol drugo je v nadaljevanju programa Koroškega radija v mobilnem studiu na Kopah, konjeniški klub Sindi pa Bike Park Kope, koroški študenti in še ne pozabite, žrebanje glavne nagrade, nagradne igre Holcačkov izziv pa po 14. uri. Imejte telefone pri sebi, če ste sodelovali.

0: naprej, Bruno Mars, 5 minut čez pol drugo je lepo zdrav iz mobilnega studija Koroškega radija. Danes na Kopah nisem sama, z mano je predstavnica konjeniškega kluba Cindy Dora Živjo.
1: Živjo.
0: Kako?
1: V redu, super.
0: Danes še posebej pestro.
1: Tako, definitivno.
0: Torej, tudi konjeniški klub Cindy danes na Kopah. Me zanima, gneča je velika, ogromno ljudi je danes tukaj. Kako se konji v takem počutijo?
1: Ja, za konje je to v bistvu kar ena naporna stvar. Je sta pa z nami v bistvu dva ponija, Tito in Iskra, ki sta tega zelo dobro že navajena. Tukaj smo že tradicionalno na Holterčkovem festivalu vsako leto, tako da ni posebnosti.
0: Super, kaj počnete tukaj? Povejte.
1: Tukaj v bistvu otroci lahko pridejo in odjahajo kakšen krog, spoznajo malo koničke, jih pogledajo, pobožajo, tako.
0: Kako lahko konji pomagajo ljudem, o tem večkrat slišimo in beremo, pa vendarle dobro spomniti in obratno, ne? Kako smo lahko ljudje dobri do konj?
1: Predvsem konji umirijo, zelo umirijo ljudi, umirijo otroke, Je pa definitivno to neko medsebojno povezanost, ni kot drugi športi mogoče, vseeno ni treba biti tako povezano.
0: Prihajate iz Črneč?
1: Tako, Črneče pri Dravogradu.
0: Tam imate koliko konj?
1: Tam imamo 16 konj, dva od teh sta danes tudi z nami. Tam pa skozi vso leto ponujamo individualne tečaje šole jahanja, skupinske ure šole jahanja, treninge o preskakovanju ver. Vsako soboto in nedeljo naše najmlajše vabimo na poni urice, kjer varno spoznajo neke osnove, jih počistijo in odjahajo kakšen krogec. Poleti pa organiziramo tudi poletne tabore, ki so res najboljše doživetje poletja.
0: O, zanimivo. Sicer pa opažate porast interesa otrok za konje ali
1: ja,
0: ne?
1: Definitivno. Mislim, da se vedno bolj iščejo aktivnosti v naravi, pa z živalmi, pa malo bega od telefonov in digitalnega sveta.
0: Tako da priporočate to?
1: Seveda.
0: Seveda. Dora, hvala lepa, uživajte z dvema. Kako ste rekli, dva konja imate dan sabo?
1: Tako, Iskra in Tito.
0: Iskra in Tito, fajn imena. Super, uživajte, pridemo probati tudi mi.
1: Super, hvala.

0: 16 jih še manjka do 14. Lepo zdrav iz mobilnega studija Koroškega radija. Danes na kopah z menoj v studiju pa Uroš Ruprecht, zadolžen za šport kope. Živjo, Uroš.
1: Lepo zdrav.
0: Kako?
1: Odlično.
0: Je dan še posebej, a ne
1: akcija,
0: da?
1: Akcija, ja. Vse posod smo.
0: Kaj zajema šport kope?
1: Torej, šport kope je poslovna enota trgovina, kjer imamo izposojo koles, imamo tudi, oziroma k nam spada delinski park, sprehod med krošnjami, tudi pump track smo na novo zdaj odprli. V bistvu pa vse, kar je športnih aktivnosti tu na kopah, torej tudi pedal tenis, pa v bodoče tudi novi fitness, ki bo na prostem.
0: Odlično. Kje pa je danes največja gužva?
1: Zdaj, po mojih informacijah, adrenalinski park in pa sprehod med krošnjami pokata po šivih, ampak še vedno v varnih šivih.
0: Lepo. Povečali ste menda ponudbo električnih koles, zakaj misliš?
1: Ja, zaradi, točno zaradi tega, kar se zunaj dogaja, zaradi veliko ljudi, ker kope so res postale neko malo mesto na planini in vedno več imamo ljudi, vedno več je povpraševanja, zato moramo tudi s tem iti mi naprej in povečati so ponudbo.
0: A pa je večje povpraševanje po E ali navadnih kolesih?
1: Zdaj, ko smo na planini, seveda po E kolesih, ampak tudi zaradi bike parka, tudi navadna, torej polno zmetena bike park kolesa grejo zelo v izposojo.
0: No, še vedno Slovenci sicer uvozimo bistveno manj električnih koles kot pa navadnih, kar ne, je še ok.
1: Ja, to je v bistvu zaradi naših uspešnih kolesarjev.
0: Tako, res je. Ja, neč seveda, Uroš, povabi še poslušalce Koroškega radija na kope za to, da se umaknejo od vseh digitalnih in elektronskih naprav in da zadihajo svež zrak s pomočjo vseh vaših aktivnosti, za katere skrbite.
1: Tako, pridite na kope in sigurno se boste imeli lepo.
0: Super. Uroš Ruprecht, hvala lepa za tole, uživaj še naprej, mi z vami in gremo na bicikl najbrž.
1: Tako.
0: Adrenalinski park, pedel.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost.
4: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si

0: Star med 15 in 29 let se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovenjgradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Bye bye, how do you do? Kako ste, upamo, da dobro, Koroški radio danes? Odlično. Alex Warren in Fever Dream v nadaljevanju, še prej, kaj novega?
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred predorom Karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno vreme, zjutraj od 10 do 15 in čez dan od 25 pa do 30 stopinj. V torek bo še večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ohladilo se bo, ta hip pa na Koroškem v dolini 27 stopinj, na Kopah svežih 21.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sons.
0: 4 minute čez 14 je že. Čas bo za žrebanje glavne nagrade naše nagradne igre, ki smo jo zadnjih 14 dni peljali na Koroškem radiju skupaj s Kopami Holcočkov izziv. Podelili smo 5 vstopnic za adrenalinski park, 5 družin razveselili samopostrežnim kosilom. Nagrade še vedno lahko prevzamete tukaj v našem mobilnem studiu na Kopah. Čas pa bo za žrebanje glavne nagrade in sicer družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Imejte telefone ob sebi, kmalu vas pokličemo.

0: Trčkov poletni festival na Kopah.
1: Točno tako, končno 7. junij, nedelja, 7 minut čez 14, kot smo obljubili, po 14. uri kličemo nekoga med vsemi vami, ki ste sodelovali v nagradni igri Holcočkov izziv. Podelili smo namreč 5 vstopnic za adrenalinski park, podelili smo 5 vstopnic oziroma bonov, kakorkoli, za družinsko samopostrežno kosilo. In zdaj je čas, da izžrebamo glavno nagrado oziroma nekoga med vsemi vami, ki ste sodelovali in bo dobil družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Pomeni, da ne boste rabili pripravljati ne zajtrka, ne večerje. Vmes boste pa raziskovali, kot je povedal že Boštjan Paradiš, gorsko mesto, mesto v gorah, tako je rekel, na Kopah, evo ga. Tako, mi žrebamo nekoga med vami in kličemo v živo, upam, da nas boste slišali, upam, da se boste javili. Evo ga, telefon zvoni, nekoga smo žrebali, če se ta ne javi, kličemo naprej, držimo pesti torej. Danes na Kopah zelo pestro, upam, da je ta, ki ga ravno kar kličemo, tudi tukaj na Holcačkovem festivalu, kjer se še vedno tre ljudi. Množica je še vedno velika, dogajanje je pestro, od najmanjših do najstarejših. Vse generacije se prepletajo z dobro voljo danes na Kopah. Mislim pa, da žal tega prvega, ki smo ga izžrebali, ne bomo dobili na telefon in mu bo žal, ker se ni javil. Zato pa lahko zaključimo tale klic in torej izžrebamo ponovno in kličemo na slednje. Tako upam, da se ta nekdo javi. Kličemo. Ogromno sporočil smo dobili z vaše strani v času 14 dni, ko je potekala nagradna igra in smo pač morali žrebati, ne, med vsemi vami, ki ste sodelovali. Upamo, da se naslednji javi, sicer bomo žrebali ponovno in dokler nekoga med vami ne prikličemo. Po mojem, ste tukaj in ne slišite telefona. Ali pa ste vzeli nedeljo dobesedno na off in ste dali vse od sebe, vključno s telefonom. Počakamo še, da zazvoni nekajkrat in potem prekinemo, nadaljujemo in upamo osrečimo naslednjega. Ja, žal bi rekli, ne? Več sreče prihodnič, zato pa bomo poklicali že čez nekaj minut naslednjega, ki ga izžrebamo. Ostanite z nami.

0: Res norman je tole in Mexican Girl, 12 minut čez 14. Lep pozdrav, Skop.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: Mi pa nadaljujemo z žrebanjem glavne nagrade. Žal se do zdaj dva, ki smo jo žrebali, nista javila. Tudi to se zgodi, tudi celo to, da nekdo zadane na lotu in nima pojma, ali zgubil srečko, ali sploh ne ve. No, tokrat pa glavna nagrada, družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Mi smo žrebali naslednjega, ki ga kličemo ta hip in upam, da se ta nekdo javi. Je pa risko, je že Aleš prej rekel, ne? Kaj pa, če je ta nagrajenec tukaj pa v tej gužvi absolutno ne sliši telefonskega zvonenja. V preteklih 14 dneh smo podelili 5 vstopnic za adrenalinski park in razveselili 5 poslušalcev z samopostrežnim kosilom na Kopah. Zgleda, da je res vsa koroška tu in res v tej gneči ne slišijo telefona. Dobro, prekinemo tudi ta klic in kličemo naslednjega, ki smo ga žrebali. Nač, mi kar sproti žrebamo in kličemo, to gre kot po tekočem traku, kar je super. Kličemo torej naprej nekoga med vami, ki ste sodelovali z SMS-om na 0303 331 331 v naši nagradni igri Holcrčkov izziv. In čakamo, da se javite. Lepo je slišati, ne? Opala! Halo, halo, kdo pa je to? Halo?
2: Kdo pa je to? Kdo pa je tam?
0: Tukaj pa je Špela je moje ime. A poznate kakšno Špelo?
2: Ne.
0: A poznate pa ne. Koroški radio? Halo?
2: Ja, to pa.
0: To pa poznate? Ja. A zdaj pa nam boste povedali, kdo ste?
2: Ja, Davorin pri telefonu, ja. Ja, kar je bila sumljiva številka.
0: Aha, Davorin, živjo, a vam lahko nekaj lepega povem?
2: Ja, prosim,
0: prosim, lahko. Dragi Davorin, ja. Med 2886 SMS-i, ki smo jih prejeli, ste srečnež, ki je prejel glavno nagrado nagradne igre Holcrčkov, festival Holcrčkov izziv.
2: O, Madonna.
0: Super. O, Madonna. A veste, kakšna je nagrada?
2: Ja, ne, ja, nekaj za kosilo sem jaz glasoval, ja.
0: Ma ja, ste, ampak...
2: Na glavno nagrado pa...
0: Aha, kakšna je glavna nagrada, vam povem?
2: Ne, to pa ne vem, ne.
0: Zdaj pa me poslušaj.
2: Ja, prosim,
0: Davorin,
2: ja.
0: A imate partnerko? Imate Mam? Ženo? Imate. A imate otroke?
2: Ja.
0: Mal imate družino?
2: Tudi to, ja.
0: Veste, kje so...
2: Imam veliko družino.
0: Veliko družino. Koliko otrok pa imate?
2: Vemo. Tri,
0: odlično. Pet vas je. In vseh pet boste prišli na Kope, kjer vas čaka družinski vikend paket s polpenzionom, ne v terabli kuhat, ne zajtrka, ne večerje. A bo v redu?
2: Madonna, to je pa res sreča bila, ja.
0: Ja, Davorin, iskrene čestitke. Zdaj boste lahko ženi rekli, ne rabiva več skrbeti za to, kam greva na dopust. En vikend paket bomo ziharbeli ful fajni in to je na Kopah, kjer vas čaka torej udobna in izjemna namestitev z zajtrkom, z večerjo in z vsemi aktivnostmi, ki jih Kope ponujajo.
2: O, odlično, super. Najlepša hvala.
0: Tudi vam, Davorin, pa še to vam povem. Mislim, da ste bili četrti, ki se javil. Trije pred vami se niso, zato ste imeli še ekstra srečo. Redo?
2: Ja, ker je nedela in je bolj tekst.
0: Aha, super, upam, da so des ja, ljudje dali telefone ja. Stran, ali pa veste kaj, vsi so na Kopah in ne slišijo, da jim telefon zvoni, po mojem je to.
2: Aha, redu. To je pa
0: tudi
2: to, ja.
0: Davorin, še samo ja. To, kam vas lepo pozdravljamo? Ja, z veseljem. Kje ste doma?
2: Ja, kar tole, Bukovska vas.
0: Odlično. Lep pozdrav Bukovsko vas.
2: Ja.
0: Izkop, vse podrobnosti se zmenimo kasneje, vam pa lep dan in nasvidenje na Kopah.
2: Hvala enako, adio.
0: Ajde, čau, adio, Davorin. Hvala lepa. Davorina smo torej razveselili z velikim veseljem in podelili torej glavno nagrado. 16.14. Ostanite z nami, kmalu v našem studiju na Kopah, tudi Klub koroških študentov.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
3: Ajo, big wave. Zdaj na majko.

0: Koliko Icon My Bestie? 19.14. Koroški radio v polnem šusu. Žrebali smo glavno nagrado in na kopah v našem mobilnem studiu nadaljujemo z izjemnimi gosti z dobrimi vsebinami. Z nami je Špela Primožič iz Kluba Koroških študentov. Živjo, Špela!
1: Zdravo!
0: Kako fajn ime imaš?
1: Ne? Hvala, enako.
0: Kake terbe, bi rekli. Špela, letos s kopami sodelujete zaradi izjemnega dogodka, ki bi mu mi, ko smo bili še študenti, rekli kar en tak pravi koroški Woodstock. Povej, prosim.
1: Tako je. Letos se po 3 letih vrača KKŠ Summerfest. Tule bo na kopah, 7. in 8. august. Program je res pester, tako da verjetno ima še kako rekli na to, a ne?
0: No, prosim, kdo prihaja?
1: V petek se nam pridružijo Tabuji, Kokosi,
0: wow.
1: Joker Out smo glih naznanili.
0: Odlično.
1: In pa Mambo Kingsi. V soboto imamo pa prvo pestro dnevno dogajanje, zvečer pa Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki in pa Herbci.
0: Jo, krasno ste to zastavili. Se pravi, smo rekli petek, sobota, nedelja?
1: Petek, sobota.
0: Tako. Pa dobro, če kdo hočeš, lahko še ki ostane nekje na kopah, ne, še do nedelja.
1: Absolutno, kemp bo odprt, hoteli so odprti, festivalsko vzdušje pa bo.
0: Čakaj, mi da kdo govorijo že o novem kempu, ali kako, ki ga bodo odprli na kopah. Wow, odlično. Ja, fantastično. Zadnji čas, da se KKŠ vrača s tem projektom, ki je seveda izjemen, vedno bil in očitno spet bo. Za koliko študentov imate prostora?
1: Velika številka. Upamo nad 5000.
0: Wow.
1: Ne, jaz gornje pa nimamo.
0: Wow, celo tako zelo.
1: Tako.
0: In kaj rabi študent, da pride k vam na KKŠ Summerfest na kope?
1: Rabi vstopnico.
0: Ki jo pa dobi?
1: Na naši spletni strani.
0: Ok, KKŠ spletna stran, dobite vstopnico. Kaj še potrebuje dobra volja?
1: Dobra volja, dobra energija.
0: Šotor.
1: Šotor tudi, ja.
0: Spalka.
1: Super, spalka. To je pa tudi to, ostalo bomo mi poskrbeli.
0: Odlično. Špela, mogoče še enkrat program. Torej, kdo prihaja na KKŠ Summerfest datum še?
1: 7. in 8. august, ja. Tako je. V petek so z nami Joker Outi, Tabuji, Kokosi, Mambo Kingsi, v soboto pa Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki in pa Herbci.
0: Odlično. Špela Primožič, hvala za tole. Želim študentom veliko dobrih potez in dobrega dela, predvsem pa seveda rešenih izpitov. In se vidimo avgusta na KKŠ Summerfestu. A lahko mi tudi pridemo?
1: Seveda, dobrodošli.
0: Hvala lepa.
1: Hvala.

0: Vse, kar bi lahko bilo mogoče še nekoč bo. Tabu so tole, še dve minuti do pol tretje. Danger Zone in Kenny Loggins v nadaljevanju, še prej pa gradbišče v Mežici. Novi most je visok, cesta bo šla navzgor. Koroški gasilci so morali za usposabljanje za delo z letali za gašenje požarov v Divačo in ne na letališče v Slovengradec, kamor so bili sprva povabljeni. Tekoče zlato iz domačega čebelnjaka, prvo točenje medu je preseglo vsa pričakovanja. Ostanite z nami.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni v osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, ki jo je pripravila dežurna novinarka Katja Gole. Iz naše regije pa tokrat poudarjamo. Šumahov most v Mežici že stoji. A zakaj je promet zdaj ureja semafor? Urjenje, zagašenje iz zraka je ključno za prihajajoče poletne mesece, a pot do tja je bila za koroške gasilce daljša od pričakovane. Prvi met pa je najbolj sladek in količine so omejene. Vabljeni k poslušanju.
4: Šumahov most v Mežici je zgrajen, sicer precej nad reko Mežo in skoraj 2 metra nad obstoječo cestno povezavo med Mežico in Poljano. Zdaj je potrebno dvigniti še cesto v dolžini okoli 300 metrov, zato so pred 14 dnevi postavili semafor na mestu, kjer tovornjaki že navažajo material. Gre za projekt, ki je v domeni občine Mežica, več o projektu župan Mark Maze.
5: Projekt sanacije mostu Šumah je sestavljen iz treh sklopov, in sicer vodno-gospodarska ureditev, zgraditev samega mostu in rekonstrukcija regionalne ceste. Ker smo dobili projektne pogoje, da se mora nivleta mosta dvigni za več kot 2 metra, smo potem dobili druge pogoje od direkcije za infrastrukturo, da je potrebno dvigniti tudi regionalno cesto, ki bo nadvišana za približno 1,7 metra v dolžini 230 metrov. Dolžina rekonstrukcije javne poti na desnem bregu pa bo v dolžini približno 140 metrov. 11. julija je slovenska vojska dala obljubo, da bo odstranila začasni vojaški most, tako da mora biti do tega dne prevoznost novega mostu urejena. Sam projekt bo pa dokončan nekje v prvi polovici septembra.
4: Vrednost projekta znaša dobro 2 milijona evrov. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
6: Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira redna usposabljanja gasilcev za delo z letali Air Tractor. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
7: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovito se povsod zelo, zelo izrazita in že tudi dokazana.
6: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
8: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrsti letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letal pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnejo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti se pred začnejo gasiti, preletijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo, kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenom odvržejo vodo, kjer je to potrebno.
6: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
8: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinski Dubravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, dlje časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajale tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
6: Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
4: Koroški čebelari v teh dneh že pridno točijo prvi spomladanski med, končni uspeh in polne posode pa so v največji meri odvisni od tega, kako dobro in skrbno so za svoje čebele poskrbeli v zgodnjih pomladanskih mesecih. Letošnja čebelarska sezona se na območju Dravograda in širše Koroške razvija v znamenju izjemno ugodnih naravnih pogojev, ki močno spominjajo na lansko uspešno leto. Spomladansko silovito cvetenje sadnega drevja in hiter razvoj družin sta čebelarjem prinesla obilo optimizma, a hkrati tudi ogromno terenskega dela z obladovanjem rojenja in prvim točenjem medu. V slednjem pa predsednik čebelarskega društva Dravograd Miran Kadiš.
9: Seveda, zdaj prvo točenje v mesecu maju je bilo dokaj dobro, podobno kot lani. In seveda zdaj čebelarje seveda čakamo, nekateri so že tudi pripravljeni na drugo točenje, tako da začetek sezone, če ga primerjam z lanskim letom, je zelo podoben in obetaven. Tudi za naprej, recimo zdaj za mesec juni in pa juli, dobro kaže, predvsem na lipi, a ne, ima dobro razvite cvetne nastavke, tako da si tudi tu obetamo kar dobro paša.
4: Čebelari čakajo tudi na medenje smreke.
9: Tu je res pogojeno z večjimi vrstami teh naravnih pojavov, od razvoja teh uši na iglavcih, kaparjev in tako naprej. Ampak glejte, star pregovor pravi, kadar bezek cveti, tudi smreka medi. A ne, tako da predvsem v višjih sestavih gozdov zna smreka tudi zamediti.
4: To nakazuje, da predvsem v višjih sestavih gozdov smreka zna presenetiti z obilnim medenjem, kasneje pa čebelari računajo tudi na hojo. Koroški čebelari tako z optimizmom zrejo v vrhunec poletja, prepričani, da bo končni skupiček sezone zelo podoben uspešni lanski letini. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole, brala sem Špela Šavc.
10: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pa poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Popoldne in zvečer na severu Slovenije plohe in nevihte, lahko pa tudi ne. Temperature pa danes do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 10 do 15, čez dan pa do 30 stopinj. V torek bo še večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, te pa se bodo zavlekle še v noč na sredo. Sreda bo zato oblačna z dežjem in ohladilo se bo. Na Koroškem v dolini 28 stopinj, na Kop pa 21.
10: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite strpno in previdno. Mi smo z vami.

0: A máš ceka?
1: A, moj bicikl je ba tak hitr, da se mi še ceki ne utegnejo prnt.
2: Enduro za doro furo!
3: Več na www.enduro.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
0: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
2: Gremo na Kope!
6: Elektrocelje, DD nadzorništvi Slovengradec in Ravne sporočata, da bo jutri v ponedeljek 8. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Paka Mravljak, Paka Ošla, Kozjak Plešej, Srednji Dolič, Lošperk Križ, Lošperk Timpran, Dolič Potočnik, Lošperk Mutni, Kozjak Pesjak, Dolič Pantner, Paka Lovski Dom, Gaspuršent Florian, Paka Pajenk, Spodnji Vetrih, Glažar, Paka Volk, Paka Pačnik in Hrustel med 7.30 in 13. uro. Tolsti vrh Štrikar od številke 95 do 102 pa med 8 in 12 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. 12 še manjka do 15. Mi smo še zmeraj na Kopah, na Holcačkovem festivalu. Uživo iz mobilnega studija, tole je Summer in Undressed. V nadaljevanju še Bon Jovi, Tom Walker in tako naprej.

0: Brian Adams in Please Forgive Me. Ura je 15. Whitney Houston nadaljuje I Wanna Dance With Somebody. In če ste za ples, migajte.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijona volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
2: Nedeljski magazin.
0: Minuti čez 15 je, šibamo proti četrti popoldanski z veliko dobre muzike in seveda aktualnim dogajanjem okoli nas. Iz mobilnega studija pa vas danes pozdravljava Aleš Jevšnik in Špela Šavc. Ostanite z nami, mi smo na kopah.

0: Wanna dance with somebody in Whitney Houston. 7 minut čez 15 je, če hočete plesati, plešite, če hočete, pa se prite družiti z nami na kope na 8. Holcrčkov festival. Z mano v studiju Bojan Jurovič iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Živjo, Bojan. Kako ste?
1: Ma fenomenalno.
0: Fenomenalno danes. Povejte, zakaj ste danes tukaj? Tudi vi?
1: Ja, seveda. Prvi, zato, ker se poznamo za vodstvom kop, res delajo izjemno zgodbo. Spoznali smo se že tekom zime pred olimpijskimi igrami, smo delali zimski olimpijski festival in moram reči, da klima, ekipa je vrhunska, res delajo super stvari in z največjim veseljem pridemo tudi na ta konc Slovenije, kakor pač posod, kamor prihajamo.
0: Tako, Bojan, mini olimpijada je pa vaš oddelek danes tukaj. Kaj to pomeni, kakšne izzive čakajo, kakšne izzivi čakajo otroke, kaj počnejo pri vas?
1: Ja, mini olimpijada je en poseben projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga peljemo čez celo leto. Z njim promoviramo seveda olimpijske vrednote, prijateljstvo, spoštovanje, pomoč, fair play. In potem tam, kamor pridemo, nekako osnovno gibalno dejavnost, pač nekako pozamamo preko teh naših olimpijskih simbolov. Naredimo olimpijski protokol seveda najprej, spravo olimpijsko baklo, olimpijsko zastavo, olimpijsko himno, tako da otroci tudi na ta način spoznajo, kaj pravzaprav olimpijske igre so, ker so še premehni, da bi bili kot aktivni deležnici lahko na olimpijskih igrah, pa in mi to pripeljamo k njim. No, potem pa seveda, da ni samo protokol, se morajo tudi malo pomigati in za njih pripravljamo ponavadi 5 olimpijskih izzivov.
0: Kateri so?
1: Današnji so prav specialni, to je lokostrelstvo, imamo minigolf, med frisbija, hoje na kratkih smučah v dvoje, ne, in pa potem imamo še lokostrelstvo.
0: Krasno. Povejte mi, opažate pri otrocih, kaj opažate? Se njihove motorične sposobnosti slabšajo? Kakšen je interes za te športne aktivnosti?
1: Moram priznati, da par let nazaj, ko smo imeli tisto krizo s COVID-om, ne, in po njem seveda je bila res opazi drastično, bom rekel, usihanje teh sposobnosti najmlajših. Predvsem koordinacija, moč, vzdržljivost, vse to je, bom rekel, bilo kar precej nepreizkušnje. Moram pa priznati, da z leti zdaj, ne, se, bom rekel, zdaj vas spet normalizira počasi, no, pridobiva spet svoje teži. Je pa res, da ta moderna tehnologija zopet prinaša ta negativni prizvok in seveda s takimi projekti, kot je mini olimpijada, probamo nekako delati neko ravnotežje, da pač balansiramo in nekako kompenziramo ta minus.
0: Lahko pa rečete, da vidite, ko se otroci udeležujejo športnih aktivnosti, da niti slučajno najbrž niti ne pomisli, kdo na telefon, računalnik in tako naprej, ne?
1: Ne, res je.
0: To je pa dejstvo.
1: Res je. To je dejstvo. Uživajo, vračajo se, ne samo enkrat, večkrat opravijo te izzive. Vidi se ta nasmeh, sreča, ko otroci pride na tistemu osnovni dejavnosti igri in igra, zabava in druženje, to je tisto, kar pač prinašamo.
0: Super. Torej, če naši poslušalci šele prihajajo na kope, jih boste še počakali, se lahko udeležijo mini olimpijade?
1: Absolutno, samo potrebuje, pa jih počakamo.
0: Bojan Jurovič iz Olimpijskega komiteja Slovenije, hvala lepa za tole in nadaljujte s temi dobrimi deli pravzaprav.
1: Hvala lepa, tudi vam lepo delo želim.

Harry Styles, Sign of the Times, 9 minut še manjka do pol četrte. Lepo zdrav iz studija Koroškega radija, kot lahko slišite, danes zelo pestro. Mobilni studio na Kopah na 8. Holcačkovem festivalu. Ampak sledimo tudi drugemu dogajanju. Okoli nas slovenska moška nogometna reprezentanca se bo namreč na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartek se bo začela ob 20:45. Navijamo torej tudi v fuzbalu, na Koroškem radiju pa nadaljujemo nedeljo s himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu čez lužo Shakira in Burna Boy Die Die.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Alice Cooper in Poison, 4 minute čez pol četrto, v studiu z mano pa vodja bike parka Kope, Jan Perše, živjo Jan.
1: Zdravo.
0: Kako si?
1: Ja, načeloma kar zmatran, ampak super, drage.
0: Zmatran, skozi leteč, skor te nič ne vidimo, nič ne ujamemo. Vodja bike parka smo rekli, pa si mi ravno kar povedal, da v 2 mesecih si bil danes prvič na kolesu, na tem, kar ustvarjaš. Kaj ustvarjaš na kopah, povej nam.
1: Mislim, ja prvič na kolesu, danes sem šel sam par fur, no sem si imel več časa vzel. Ampak basically prvič, prvi dan sem si res vzel za furat bike park. Znači, v bistvu ustvarjamo bike park, želim res narediti nekaj rekel, kar tle v okolici še nimamo. Seveda pa to ni čez danes na jutro narejen. Tako da dajemo vse od sebe, da res naredimo, kar se da. Zdaj smo dva meseca res delali, zato da smo vse, kar smo imeli, v bistvu spravili gor. Manjkata nam še 2 linije s skoki, katerih se zdaj v tem tednu lotimo. Tako da imamo pa ostal bike park Poštiman, katerega pa je definitivno zahtevno vzdrževati na najvišjem možnem nivoju, da pač probamo vsak vikend zagotoviti, da je vse urejeno, pošejpano in da nimamo rekel, luken v progah, takih stvari. Ne gre vedno, je pa to želje, da pač čim bolj to k temu strmimo. No.
0: Rekl si, da ne gre iz danes na jutri in da pravzaprav ves čas dopolnjujete, delate in še boste v tem tempu tudi nadaljevali. Kaj novega letos in kaj pripravljate za naprej?
1: Ja, do zdaj smo zgradili cirka 13 km prog v zadnjih 2 letih. V bistvu začeli smo iz nule 2024 junija, tako da zdaj pa v bistvu kar imamo moramo zdržati in pa pripravljamo naprej, da naredimo še na dodatnih sedežnicah, se pravi na Kopniku in na Paherniku, še kakšne dodatne linije za širšo publiko, no, tako da imamo v bistvu od zelenih osnovnih do črnih za profesionalce. In v bistvu s tem zajamamo od družin do začetnikov vseh teh ljudi.
0: No, super. Sicer pa sodelujete šport Kope z izposojo koles tudi, se pravi, ravno kar si povedal, da lahko tudi začetniki začnemo in da nam lahko ponudite tudi opremo.
1: Ja, definitivno. Tukaj smo zdaj že kar neki koles noter dopolnili. Definitivno je to naloga še, da skupaj z rastjo bike parka in potrebo to še dvigujemo in dopolnujemo. Tudi z več enduro kolesi, z downhill kolesi. Je pa zelo lepo videti, ker se vedno več obiskovalcev prehaja, vedno več se v bistvu rente in izpač tega dogaja. Tako da celotna zadeva raste tudi v poletnem času, kar se tiče bike parka in je res super videti.
0: Ti si Ljubljančan.
1: Načeloma prvo z Gorenjske, pa sem bil pri Ljubljani, zdaj pa pač Korošec.
0: Zdaj si pa Korošec, to sem hotla reči. Zdaj pa si vedel, kako je tu lepo, kaj vse imamo in itak imaš praviš toliko vrh glave dela z izpopolnjevanjem bike parka,
1: ki si ga štartal. Moram samo še vaš na glas dobiti.
0: Ja, zdaj boš pa sam še Koroško začet govor. Ne vem, če ti bo uspelo, ampak lej, ponoviva vajo naslednje leto. Sicer pa bike park Kope slovi tudi po izjemnem festivalu, če lahko tako rečem, Flat Out Days. Ne?
1: Ja, to je pa v bistvu tudi ena stvar, ki smo pa prej že prvo delali v Ljubljani, potem v Kočevju. Zdaj, ki smo pa v bistvu se za dolgoročno zgodbo zmenili s Kopami, smo pa to pripeljali v lanskem letu, prvo leto na Kope. Zgradili to veliko linijo s skoki, ki v bistvu je baza festivala, v bistvu osnova festivala, ki je šel na velikih skokih, kjer povabim cirka 70 kolesarjev iz celega sveta in potem skačemo na enih izmed največjih skokov na svetu. Definitivno lani smo imeli malo slabega vremena in žal cela linija, ki smo jo zgradili, ni delala, ker je bilo premahko. Letos pa planiramo, da bomo furali linijo od vrha do dol, tako da je v bistvu ogled skokov je brezplačen vsak dan od 6 do 9. Definitivno pa to ni edina stvar, ki se dogaja na festivalu. Mi delamo festival za vse, imamo tudi jogo, v bistvu recimo v jutranjem času ali pa za partnerke fanto, ki pride zraven na festival, da ima tudi kaj za počet. Letos bo tudi delavnica glinarjenja recimo, tako da imamo še za otroke kaj.
0: Super.
1: Potem zdaj smo zdaj v zadnjem tednu zgradili še tlele asfaltan pump track in pa dodali še v bistvu mini ramp za skate in BMX-e. Tako da res razvijamo eno celoto zraven, ki jo lahko uporabimo in na festivalu in v bike parku. In na samem festivalu se pa dogajajo tudi različne aktivnosti. Zvečer bomo imeli tudi petek in soboto koncert na vrhu, gor na smučišču. Mm. Tako da takoj, ko se v bistvu šov na velikih skokih konča, se tam takoj muska pržge in bomo imeli 2 cover benda, eno so Rage Against the Machine, drugo pa potem Iron Maiden.
0: Wow, ok, odlično. Jan Perše, hvala, ogromno si povedal, želimo, da bike park Kope raste, da se razvija in da privabi seveda vedno več in več obiskovalcev, kar je tudi seveda vaš cilj, da festivali uspejo in zdaj, ko si Korošec, naš si, uživaj, delaj
1: ja,
0: naprej.
1: Hvala za dobrodošlico.
0: Hvala lepa tudi tebi.

0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Živiš kolesarstvo?
2: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
1: Prijavi se zdaj.
0: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Elektrocelje, DD nadzorništvi Sloven Gradec in Ravne sporočata, da bo jutri v ponedeljek 8. junija prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Paka Mravljak, Paka Ošla, Kozjak Plešej, Srednji Dolič, Lošperk Križ, Lošperk Timpran, Dolič Potočnik, Lošperk Mutni, Kozjak Pesjak, Dolič Pantner, Paka Lovski dom, Gaspur, Šent Florjan, Paka Pajek, Spodnji Vetri, Glažar, Paka Volk, Paka Pačnik in Hrustel, med 7.30 in 13. uro. Tolsti vrš Trikar od številke 95 do 102 pa med 8 in 12. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

Number one by in top thumbing. 3 minute pred 16. na Kopah, kjer se danes še odvija 8. Holcrčkov festival, je tudi mobilni studio Koroškega radija. Aleš Jevšnik in Špela Šavc pa bila z vami z vsemi gosti v studiju in kupom dobre muzike, pa seveda aktualnimi in svežimi novicami. Lepo nedeljo želiva še naprej in seveda naslišanje kmalu.

0: poletje tudi pri A1.
1: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Razstava Katja Goljak, gledala sem, kako trava raste v galeriji Ravne, na ogledu do 21. avgusta. Katja Goljak je fotografinja, ki živi in dela v Ljubljani, in za razstavo gledala sem, kako trava raste pod obila zeliščarja, ki jih spremlja že nekaj let. Umik v naravo, stran od sodobnega življenja, je prisoten v vseh človeških skupnosti, že od najzgodnejših časov, ko so se posamezniki umikali iz družbe, da bi živeli kot puščavniki. Posebej zanimiv pa je ta pojav v krščanstvu, v samostanih, v katerih so se meniki poleg verskim obveznostim ponekod posvečali tudi zdravljenju ljudi, kot na primer pri nas pater Simon Ašič v samostanu v Stični. Cerkev je zeliščarstvo dopuščala v samostanih v 12. stoletju, je bila na tem področju vodilna Hildegarda iz Bingena in ga preganjala kot samostojno neodvisno dejavnost. Inkvizica je dosledno preganjala zeliščno znanje žensk. Verski vidik zeliščarstva izpostavljam tu zato, ker v nekaterih fotografijah Katje Goljak prepoznamo krščansko ikonografijo, kar je posebej očitno v naslovni fotografiji, kjer je umetnica uporabila nekoliko modificiran ikonografski motiv Marije Laktans, doječe Mati Božje. Drugi krščanski ikonografski motiv, ki je lahko izhodišče za razumevanje teh podob, je Hortus Conclusus, zaprti vrt. Te fotografije lahko dojemamo kot naturalistično upodobitev, kot taksonomski prikaz organizmov, ki smo se jih skozi stoletja naučili uporabljati pri lajšanju vsakdanjih tegob. Zeliščarstvo in nabiralništvo sta povezana s sodobnimi trendi, ki se kažejo v odpovedi uradni medicini in zatekanju k obskurnim praksam, ter namigujeta na apokaliptično vzdušje, ki ga širijo različni ekološki preroki. Katja Goljak obiskovalce vabi, da spoznajo zelišča in tudi ljudi, ki jih nabirajo. Izseki iz intervjuja nudijo intimen pogled v njihovo tesno sožitje z naravnim okoljem in poglobljeno znanje, ki se je ohranilo skozi stoletja. Razstava posreduje vrednote sodelovanjem, vzajemnosti in preudarnosti. Navdih za nadaljne raziskovanje in močno zavedanje, da je skrb za ohranjanje narave naša skupna odgovornost. Na razstavi je v prvem prostoru na ogled tudi svetlobna instalacija z grafoskopi, ki jo je umetnica ustvarila posebej za to priložnost. Razstava gledala sem, kako trava raste, vabi obiskovalce, da se naučijo prepoznavati zdravilne rastline, jih varovati in razhraniti. Razstava se nadaljuje na Partizanski ulici in Ravna, kjer je na ogled še nekaj njenih fotografij. Prav tako so na okenskih policah rastline, ki povežejo galerijsko postavitev z javnim prostorom in naravo. Razstava je tako več kot serija fotografij znanih ali manj znanih rastlin. Je lahko tudi navodilo, kako preživeti v naravi in v skupnosti.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Na današnji dan leta 1970 je umrl angleški književnik Edward Morgan Forster. Najbolj znan je po svojih romanih. V prvem, kjer si angeli ne upajo hoditi, je osrednja tema spopad med svetohlinskim meščanstvom in gonom po samouresničevanju in ljubezni. Svoje najljubše delo, roman Najdaljše popotovanje, je objavil leta 1907. Leto kasneje je sledil roman Soba z razgledom, katerega dogajanje je postavljeno v Firence. Kot eden najpomembnejših angleških romanopiscev se je uveljavil leta 1910, ko je izšel roman Howardov kot. Njegovo slavo in priljubljenost je potrdilo še potovanje v Indijo, ki ponuja prodoren in vznemirljiv pogled na težave medčloveške komunikacije. V sobi z razgledom Lucy med potovanjem po Italiji v Firencah spozna Georgia in njegovega očeta, ki svojo neposrednostjo, svobodomiselnostjo, okornostjo v družbi in nepokoravanjem običajem med viktorijanskimi Angleži zbujata precej posmeha in zgražanja. Ko George Lucy ukrade poljub, ta na vrat na nos beži iz Firenc in se vrne v Anglijo. Poročiti se namerava z uglajenim, duhovitim in vase zaverovanim Cecilom. Ko se v sosesko priseli George, se Lucy zave svojih čustev do njega. Slišali ste odlomek iz romana Soba z razgledom, morda ideja za poletno branje. Prevod Janez Gradišnik.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: tvoje čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto!
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Lepo pozdravljeni v napotkih za voznike. Danes o tem, kakšne so razlike med strešnimi in prtljažnimi kovčki. Strešni kovčki so najpreprostejši način, da povečate uporabno prostornost avtomobila. Van lahko spravite veliko prtljage, za katero sicer v avtu ni prostora. S kovčkom učinkovito povečate prtljažni prostor avta, hkrati pa zaščitite prtljago tako pred poškodbami in vremenskimi vplivi kot pred tatovi. A pred nakupom preverite, kako varen je strešni kovček, ali lahko opremo v kovčku pritrdite dovolj čvrsto, da ob nenadnem zaviranju ostane na svojem mestu, in kako težka ali enostavna je pritrditev kovčka na streho avtomobila. Izbira strešnih kovčkov je tudi pri nas zelo pestra. V trgovinah in na spletu so na voljo strešni kovčki vseh mogočih oblik, velikosti, prostornin in zmogljivosti, ki so ob pomoči ustreznih nastavkov na voljo za praktično vse vrste znamke in modele avtomobilov. Prav tako raznolike so cene strešnih kovčkov. Razlike v ceni med kovčki s prostornino do 400 litrov so velike in segajo od približno 200 pa vse do 700 evrov. Pred nakupom izberite kovček, ki se prilega strešnim nosilcem vašega avta. Za udobno in preprosto namestitev izberite kovček s sistemom hitre pritrditve. Izberite kovček z obojestranskim odpiranjem pokrova. Kovček mora biti že v osnovi opremljen s stabilnimi trakovi za pritrjevanje tovora. Pred in po uporabi preverite, kolikšno strešno obremenitev za avto predpisuje avtomobilski izdelovalec, pri tem pa upoštevajte tudi težo kovčka. Pred vožnjo izmerite višino avtomobila in strešnega kovčka, še zlasti pri kombijih in visokih terenskih avtomobilih. Višino upoštevajte pri vožnji pod nizkimi podvozi in v garažah z nizkim stropom. Prtljaga mora biti v strešnem kovčku enakomerno razporejena in zavarovana s pritrdilnimi pasovi. V prednji del kovčka položite mehkejši del tovora, kot so torbe, spalne vreče, odeje. S tem lahko preprečite, da bi pri nezgodi ostrejši deli tovora prebili prednjo steno kovčka. Zelo težke predmete položite v avtomobilski prtljažnik. Zaradi večje višine avtomobila je avto bolj občutljiv na bočni veter, zato to upoštevajte pri vožnji čez mostove in na vetrnih območjih. Tovor na strehi poviša težišče avtomobila, kar vpliva na vozne lastnosti, zato bodite pozorni pri hitrem menjavanju smeri in ostrem zaviranju. Pazite, da bo strešni kovček vedno dobro zaprt, občasno pa preverite tudi njegovo pritrditev na nosilce oziroma streho. Če dodatnega prtljažnika na strehi ne potrebujete, ga odstranite z avta, ker zaradi zračnega upora prinese večjo porabo goriva. Po uporabi kovček osušite in očistite z ustreznimi čistilnimi sredstvi.

V prvem delu smo govorili o strešnih kovčkih, ki se pritrdijo na streho avtomobila. V drugem delu pa bo govora o prtljažnih kovčkih. Strešni kovčki niso najbolj optimalna rešitev. Glavne omejitve in pomanjkljivosti prevoza prtljage v strešnih kovčkih je višina, zaradi katere nalaganje prtljage vanje ni prav preprosto. S strešnimi kovčki ne morete v garažne hiše z nizkimi stropi. Kovček na strehi pa pomeni tudi občutno povečanje porabe goriva. V zadnjem času vse bolj priljubljeni postajajo tudi prtljažni kovčki, ki jih namesto na streho namestite na zadek vašega avtomobila, in sicer na vlečno kljuko. Takšen kovček za zadnjim delom avtomobila je priročno dostopen, ker je na višini bokov, ne pa visoko nad streho avtomobila. Druga pomembna prednost tovrstnega načina prevoza prtljage je, da je vpliv na porabo goriva majhen, ker ne kvari aerodinamičnega profila karoserije. Imajo pa prtljažni kovčki tudi nekaj posebnosti, ki omejujejo njihovo uporabnost. Brez na avto nameščene vlečne kljuke tovrstnih kovčkov ne morete uporabljati, ker vlečna kljuka služi kot čvrsta konstrukcijska opora, ki skrbi za stabilnost kovčka in nosi njegovo maso. Kovčki se na zadnji del avta opirajo še z dodatnimi nosilci, a glavnina obremenitve nosi vlečna kljuka. Avtomobili praviloma za seboj lahko vlečejo precej težke priklopnike, a mase priklopnika ne smete mešati z dovoljeno navpično obremenitvijo vlečne kljuke. Prtljažni kovček svojo maso na vlečno kljuko deluje navpično, zato je treba pri nalaganju tovora upoštevati navodila izdelovalca vlečne kljuke, ki predpisuje največjo dovoljeno navpično obremenitev. Pri večini vlečnih kljuk je dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke med 50 in 70 kg, pri čemer ne smete spregledati, da to velja za celoten prtljažni sistem, za nosilce, kovček in prtljago v njem. Če je dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke na primer 50 kg, masa kovčka z nosilci pa 34 kg, v kovček lahko naložite le za 16 kg prtljage. Ponudba prtljažnih kovčkov za namestitev na vlečno kljuko še ni tako pestra kot ponudba strešnih kovčkov, a na voljo so kovčki različnih dimenzij in prostornin, ki segajo od približno 200 do 300 litrov. Razlike so seveda tudi pri obliki in vgrajenih materialih. Nekateri kovčki so bolj oglatih oblik, nekateri so narejeni iz čvrste plastike ali kombinacije platna in plastike, nekaj razlike tudi pri širini in višini. Tako kot prtljažniki za kolesa, ki jih namestite na vlečno kljuko, tudi takšni kovčki prekrivajo zadnjo registrsko tablico, zato morate na njihovo zadnjo stran namestiti tretjo registrsko tablico, kovček pa priključiti na električni priključek vlečne kljuke, ki omogoča darovanje potrebnih luči na nosilcih kovčka. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD, Slovenj Gradec in AMZS.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred udorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
2: Prva ponovitev oddaje. Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Povezani v skupnosti. Danes se bomo mudili v Črni na Koroškem, v tamkajšnjem varstveno-delovnem centru, in sicer v Kovaču. VDC je delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Najprej bo govorila vodja VDC-ja Simona Rožej, potem še uporabniki. Izvedeli pa boste lahko tudi, kako aktivni bodo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo tudi v mesecu juniju, ki že diši po poletju. Najprej pa seveda o minulih dogodkih v maju. Zato vabljeni k poslušanju. Ana Marija Krajnc nam bo povedala, prebrala, kaj so počeli v mesecu maju.
4: Tako je. Hvala lepa. Z veseljem. V začetku meseca maja smo praznovali praznik dela. Praznične dni so nekateri naši stanovalci preživeli doma med svojci. Pevski zbor Sožitje mlada srca je v maju nastopil v domu starostnikov Slovenj Gradec in na festivalu Igraj se z mano v Ljubljani. Člani Sožitja so se odežili trodnevnega taborenja v Velenju. V okviru specialne olimpijade Slovenija so potekale regijske igre Celjsko-Koroške regije. V Slovenskih Konicah sodelovalo je kar nekaj naših športnikov in bili so uspešni. V Radljah in Dravogradu so bili aktivni tudi v okviru projekta Zdrav življenjski slog. Izvajali so vadbo Qigong, se zabavali v kavbojskem plesu, v vrsti in obiskovali fitness. Nadaljevali so tudi športne aktivnosti v projektu Aktivno ekskluzivno, v Mežici in Prevaljah so se održili aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog. 9. maja v Žerjavu potekal festival Solzic. Na festivalu so svoje izdelke obiskovalcem ponudili uporabniki varnostne delovne centra Kovač. Tam je potekala tudi slikarska delavnica na slikarsko Nina Stopar. Naši likovni so ustvarjali prave slikarske umetnije. VDC Kovač so nadaljevali s projekti Čerjanska košta. V sodelovanju s tremi prostovoljkami Slavico Smetningar, Mojco Abraham in Sonju Grl so si pripravili okusno malco, poječko v juhu so flanci. V mesecu maju so se pričele od prireditve v okviru tednov življenjskem učenja. Tudi mi bomo v okviru tednov vse življenjskega učenja sodelovali z več aktivnostmi. Zadnji teden maju in prvi teden v juniju so potekali dnevi za lahko branje. V knjižnicam smo se udeležili srednjih dogodkov. na to temo z bralno značko v lahkem branju, Korošci pa v bukovnem branju smo zaključili že prvem mesecu aprila. V Radljah so bili za uspešno branje nagrajeni z Zletom na Ptuj, ki ga je v maju organizirala knjižnica. V Črni je potekala prireditev ob zaključku bralne značke in knjižničarka je bralcem podelila lepe nagrade. Ob dnevu čebel smo izvedli različne aktivnosti na temo čebel in čebelarjenja. Pogovarjali smo se o čebelah, okušali čebelarske izdelke, se ogledali čebelnjake in obiskali čebelarske domove. Izdelali smo tudi sveče iz čebeljega voska. Učenci, ki v letošnjem letu zaključili posebni program vzgoje in izobraževanja, so zaključek svojega šolanja obeležili z valeto v topli. V mesecu maju smo tudi letovali. Stanovalci Ravne Črne so se privoščili oddih termolaško. Uporabniki hiše na Prevaljah so dopustovali v Izoli. Letovali pa smo tudi v topli. Člani pohodne skupine Gorska roža so bili na trodnevnem taboru na Smrekovcu. Presenetil jih je tudi sneg in tako so lahko v mesecu maju uživali v pravi zimski ideli. Zadnje soboto v mesecu maju smo v centru organizirali piknik s svojci. Obiskovali svoja najdražja, smo bili zelo veseli. Pripravili smo kulturni program in se podružili ob glasbi in dobri hrani. In še nazadnje, v galeriji kulturnega doma Črna smo na pogled pripravili razstavo izdelkov varstveno-delovnega centra. Rada bi še ob tem dodala, pa pozdravila moje prijatelje, svojega partnerja, mojih hčerkico Bojano, Velenje. Teda, super je, uživam pa tudi.

0: Simona Rože, vodja delovne enote Varstveno delovni center Črna na Koroškem, je z nami. Kdaj ste v Črni začeli z VDC-em?
1: Začetki Varstveno delovnega centra v Črni segajo v leto 1978. In sicer je takratni zavod odkupil staro hišo v mestnem jedru Črna, kjer sta se nahajali dve delavnici. Enota se še danes imenuje po tej hiši, in sicer enota VDC Kovač. Takrat smo bili prvi VDC v okviru CUDV Črna in peti VDC v Sloveniji. Leta 1996 se je k tej hiši dogradil prizidek, s tem pa smo pridobili več prostora za izvajanje našega dela in pridobili delavnice. Prva integrativna zaposlitev izven delavnic se je zgodila leta 1991. Ta zaposlitev se je izvajala v podjetju Lesna Prevalje. Tja sta na delo odhajala dva uporabnika, en uporabnik pa je že takrat odhajal tudi na delo k avtokleparju. Zelo zgodaj po teh prvih zaposlitvah pa smo vzpostavili tudi zaposlitve oziroma takrat pogodbena dela v podjetju Elmont oziroma današnji Kablex v Mežici in na komunali občine Črna na Koroškem.
0: Pred tremi leti pa so vas zelo prizadele poplave, kaj ne?
1: Ja, žal smo v času poplav tu v enoti Kovač res doživeli nekaj vrsto tragedijo, lahko rečem. Takrat smo izgubili praktično čisto vse. Uporabniki in zaposleni so se mogli veliko prilagajati. Delavnice smo selili na različne lokacije, večkrat smo se preselili. V hišo Kovač je praktično prišlo vse, kar je možno bilo takrat v poplavah. Od smeti, peska, kamenja, zaliti smo bili v pritličju z vodo. Ves naš material, delovni pripomočki, pohištvo, vsi podatki in dokumentacija, vse je bilo uničeno, tako da smo praktično začeli znova. Z letošnjim februarjem smo se po popoplavni sanaciji preselili v prenovljene prostore, obnovili smo celoten objekt in pridobili nekaj dodatnih prostorov. Moram pa tukaj res še enkrat poudariti, da so in uporabniki in zaposleni v teh dveh letih, ko so se neprestano prilagajali in spopadali tudi z osebnimi stiskami, res dali od sebe ta maksimum in zato smo jim vsi zelo hvaležni. Uporabniki so v tem času potrebovali res veliko podpore in spodbud. Ohranili smo praktično vsa kooperantska dela in ostale zaposlitve, ki smo jih izvajali v okviru programa. Tako da vsem res velika zahvala, ki so sodelovali v tem procesu prilagoditve in pa naših selitev. Trenutno imamo v naši enoti res lepe prenovljene prostore.

0: Torej, zdaj bivate sicer na istem mestu, ampak v prenovljenih prostorih.
1: Ja, v naših prenovljenih prostorih enote Kovač smo pridobili dve delavnici za izvajanje kooperantskega dela. Pridobili smo tudi prostor za zaposlitveni program, program tekstila, potem imamo sobo za sproščanje, en prostor je za druženje, zelo prostorno jedilnico s kuhinjo imamo v pritličju. Prostori za oblikovanje glinenih izdelkov sicer ostajajo na stari lokaciji v bivši kmetijski zadrugi v Črni. Obenem smo pa z obnovo dobili tudi priložnost, da smo v pritličju izravnali tlake, tako da smo odstranili vse tektonske ovire. Prehajanje med prostori je sedaj bolj prijazno za uporabnike z gibalnimi ovirami. Prenovljeni so tudi vsi toaletni prostori. V naš osrednji prostor smo umestili dvigalo do prvega nadstropja. Na strehi stavbe imamo nameščeno sončno elektrarno, ogrevamo se s toplotno napeljavo, priključeno na toplotno črpalko. Na celotnem objektu so nameščene tudi prezračevalne naprave, v mansardnih prostorih so tudi klimatske naprave, tako da je res poskrbljeno tudi za klimatsko dobro vzpostavljeno okolje za naše uporabnike in zaposlene. Ob našem glavnem hodu, kjer je prej stala skladiščna garaža, pa smo sedaj uredili nadstrešek in pod njega namestili vrtno garnituro, kjer se uporabniki zelo radi družijo tudi na prostem.
0: In zelo blizu peš ste centralni stavbi, kaj ne, CUDV-ja, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Koliko pa je uporabnikov, kdo vse hodi v vaš varstveno delovni center, koliko je ljudi prav iz centra Črna iz CUDV-ja in koliko je še zunanjih?
1: Tukaj v Črni imamo dve enoti varstveno delovnega centra, in sicer enoto varstveno delovni center Črna z 29 uporabniki in 9 zaposlenimi ter VDC Kovač z 62 uporabniki in 12 zaposlenimi. Dnevno iz drugih lokalnih okolij k nam prihaja na delo 9 uporabnikov. V delo enote se vključuje tudi tehnologinja, sodelujemo pa praktično z vsemi službami v okviru našega centra.
0: Ja, in kako torej danes delujete?
1: V okviru programa našega varstveno-delovnega centra izvajamo storitve čiščenja zasebnih in društvenih prostorov, za občane občine Črna dostavljamo hrano, upravljamo kurirsko službo, pomagamo pri čiščenju centralne stavbe in čajni kuhinji. Veliko je tudi izdelkov, ki ga izvajamo v programu Lastni program, in sicer v šiviljski delavnici in delavnici gline. Izvajamo zaposlitveni program, ki ohranja predvsem sposobnosti in vključuje uporabnike v socialna okolja. Tega izvajamo v 2 skupinah. Uporabniki z najtežnjimi motnjami v duševnem razvoju so vključeni v posebni prilagojeni program, ki ga imenujemo VOSIDIS. V 3 kooperantskih skupinah izvajamo dela za kooperante, kot so sestavljanje, razrezi, pakiranje, vrtanje, čiščenje izdelkov ter druga enostavna dela. Za kooperantsko delo imamo trenutno sklenjene pogodbe s podjetji Haplast iz Mežice, podjetjem TAP Mežica, K Furnir iz Preval in Tesnila GK iz Preval. Kooperantsko delo, moram reči, da predstavlja veliko korist, tako za uporabnike, ki postajajo v tem svojem vključevanju v delovni proces odgovorni partnerji in so na svoje delo zelo ponosni, kot tudi za podjetja, ki z nami sodelujejo. Podjetja nas vidijo kot zanesljive izvajalce, obenem pa pokažejo tudi to svojo družbeno odgovornost in sprejemanje drugačnosti. Mi imamo 9 uporabnikov, ki so v okviru 3-partitne pogodbe vključeni na integrativne zaposlitve, se pravi, da delajo izven naših delavnic direktno v podjetju, z našo podporo se tja vključujejo in so tudi zelo uspešni pri svojem vključevanju in delu. Mi delamo v domu starejših na Fari, pri prevozniku Kojzek v Mežici, podjetju Kablex v Mežici, medgeneracijski center v Mežici, komunala Mežica, komunala Črna, delamo pa tudi na kmetiji Kodrun v Črni.
0: Lahko to vprašam, kako pa imate urejeno s prevozi na delo v ta podjetja, kamor hodijo delat vaši uporabniki, ali oni sami lahko upravijo pot ali potrebujejo spremstvo? Kako je s tem?
1: Uporabniki, ki delajo na integrativnih zaposlitvah, so zelo samostojni. To pomeni, da tudi sami odhajajo z javnim prevozom v službo in nazaj v svoje domove. Za uporabnike, ki dnevno prihajajo v varstveno delovni center Kovač v Črni, uporabljamo prevoz zunanjega prevoznika Kamot. Nekateri se prav tako poslužujejo javnega prevoza za vsako dnevni odhod v službo in nazaj. Tu po Črni pa posameznikom nudimo podporo pri prihodu, a ne, jih spremljamo, večina uporabnikov pa sama prihaja in odhaja v center.
0: No in tukaj v vaših lastnih delavnicah izdelujete določene izdelke, kam pa potem daste te izdelke?
1: Izdelke, ki jih naredimo v delavnicah, damo v trgovino, ki se nahaja na avtobusni postaji v Črni na Koroškem. Tja prihajajo izdelki tudi iz drugih enot varstveno-delovnih centrov. Nekaj izdelkov naredimo po naročilu naših strank in jih dostavimo na njihove naslove. Večino pa, kot sem že rekla, prodamo v naši trgovini in pa seveda tudi na sejmih, na stojnicah, kjer se predstavimo z svojim delom in izdelki.

0: Τα day me, Amy. Ουρίδουσε, μάμα. Δε δίλα μου πα τσέπε. Σε στα. Το γκουμίτσε. Γκορδίλ, μα.
1: Jezdit gumice, da imam, jaz pa imam za koplast, za mižico.
2: In kako se imate? A je veselo ali je težko?
1: V redu je. Se razumemo z upobam. Tadejo se pa ne bolj razumem.
2: Tadej je prijatelj največji.
1: Ja.
2: Kako pa se vidva imata?
3: V redu. Mi smo zdaj nekaj naredili. Jaz sem Sašo. Drugače živim črni. Smo te gumice devali gor, pa se ne modi tako, ker je ena serija, drugače pa fajn je, vsaki dan, mislim, idemo v vikend, da ne.
2: Je treba zgodaj priti na delo?
3: Ja, ob sedmi, to ni problem, ne, pa še popoldne delamo eni, dveh do sedmih. Tu večino tej mizi smo taki.
2: Kaj pa vi? Kak se imate?
4: V redu. Delamo tudi za H+, delamo pa isto. Zjutraj od 7 do 13 ure, popolne pa od 14 pa do 19. Isto delamo H+, pa včasih tudi kake nogovičke moramo rezati. Več del je.
2: Kaj je bilo do zdaj najtežje izdelovati?
4: Najtežje je bilo, ko smo prejeli separatore, ko si se lahko še poškodoval, ko si se lahko rezal. Zdaj pa tega bolj manj, pa druge stvari imamo več.
2: Kaj pa je najlepš, najbolj fajn?
4: Zadelati.
2: Zadelati ali pa nasploh tukaj med vami?
4: Ja, te, ko imamo malce, veš, da vsak rad je.
2: So dobre malce?
4: Kukaj daje, včasih so, včasih niso, odvisno. Mi tudi doma, včasih imamo v redu, včasih pa nimamo.
2: Kaj pa najraje jeste?
4: Pečene kure.
2: Hvala.
5: V redu.
2: Kaj pa je najbolj fajn?
5: Prijatelj vam prijatelje tle, zastopimo, skupaj delamo, zabavamo se malo, revice pravimo. Ja, pa malce imamo dobre, burek imam red.
2: No, dekleta, kaj pa vi tukaj delate? Neko drugo opravilo imate, kaj ne?
6: Ja, za top, še tak, kak se že reče, ko sem že pozabila, neki septilater, ali tak neko se...
2: Samo kaj, neke četke delate?
6: Ja,
7: ne?
6: Ja.
7: Gor moramo tak, ne, to bo točno gor... Reto, ni pomalo, ni voliko, to moramo fejst gledati.
2: Lahko mi pa vse tri odgovorite, vse štiri. Kaj je tukaj najbolj lušno? Kdaj se imate najbolj fajn?
8: Teda, da ti stopiš na tudi, pa to vse lahko ti delamo, pa vse kup, pa vse instiramo, pa to ti vse kup delamo, pa ti.
9: Ko se družimo.
3: E to ne, te vojim kombijo.
2: S kombijem se pripeljete?
3: Ja.
2: Na delo?
3: Dete ne pomem.
2: Kaj pa vidve sestavljata?
3: Delali tamo kritikane.
2: Te so pa malo drugačne barve. Kaj pa je to?
10: Dobro.
2: A je težko delo?
3: Delali težko bo kritikane.
2: Kaj pa je tisto najbolj fajn? Kdaj je najbolj veselo?
3: Še je bom včerni vama dajena. Včerni.
2: A imate prijatelje tukaj?
3: Ja, te imam rade, pa tijana, te tijela, pa from Christiana.
2: Simona Rožej, varstveno delovni center, pa ni samo delo, izdelovanja izdelkov. Še kaj drugega počnete, kaj ne?
11: Seveda. Varstveno delovni center niso samo izdelki, ki jih naredimo v delavnicah, ni samo delo na kooperacijah, ampak je res veliko, veliko več. In sicer se vključujemo tudi vsa druga dogajanja v samem kraju in izven našega kraja. Potem se radi udeležimo vseh dodatnih dejavnosti, kot je sodelovanje z institucijami, potem izvajamo razne projekte. Veliko je tudi individualne podpore posameznim uporabnikom, kjer pa moram povedati, da poleg delovnih inštruktorjev in varuhin v obeh enotah, tukaj pomembno vlogo igrajo tudi naše strokovne delavke, Pavlina, Mateja in Mojca, na področju razvoja izdelkov in pa prilagoditve samega dela posamezniku, pa nam zelo veliko pomaga tudi naša tehnologinja Sonja.
12: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: Željko Seferović ima tukaj na VDC-ju v Črni na Koroškem najdaljši svoj delovni čas in pa tudi je eden izmed najbolj uspešnih uporabnikov delavcev tukaj na kooperaciji. Kako ste rekli, boste sami prosim predstavili, kaj delate?
1: Delam, dobar dan, jaz sem Željko Seferović, sem iz Črne, delam tu v kooperaciji že od 1979, delali smo različna dela, začeli smo z paletom, z zabojam, pa smo nekaj izrezvali, pa na stružnicah smo delali za železarno, pol smo dobili separatorje, režemo, tudi smo izdelovali kulje, pa pes figurice, pa vrečke, izvarimo tudi ven. Prvo jih moram izrezati folijo na tiste A4 format, po jih pa zavarim vrečke. Pa pakiranje rokavic, različno za tap, pa za toplo, vmes še tudi za kablex, kaj. Pač pa veliko se jih je zamenjalo, tudi jih mentorjev, šefov tudi.
0: Ja, ravno to me zanima, kako znate vse to postoriti, kaj ti treba je za nekoga, ko delaš, moraš narediti točno tako, kot on želi in zahteva, kaj ne?
1: Ja, pač oni ti prvo pokaže, pa se greš, pa probaš, pa gre. Pač meni ni nikoli bilo problem. Jaz sem vedno, ko sem pogledal, sem takoj znal. Zdaj smo še eno novo delo dobili za plastiko, ko se bo na kele limalo guma gor. To je zdaj neko novo delo za prevale. Da to bo še zdaj bolj tako zahtevno, tako da je kar dela. Pa za H-plas se dela za maški.
0: Kako pa se imate? Tu ste ekipa, ne? Več vas je. Kako se imate? Zjutraj treba ostati in priti na delo, kaj pa potem?
1: Ja, se imamo fajn, se zastopimo, malo se pohecamo, pozabavamo, pač mine. Včasih pa tudi pride gošla, moramo pa malo bolj pritisniti, pa gre.
0: Kdaj pa končate z delom?
1: Mi začnemo ob 7, pa do 13 ure.
0: Tudi Matej Seničar prihaja s Preval. Se voziš vsak dan? Sem v VDC v Črno?
2: Ne vozim se. Živim na Rampračah. Gor na Rampračah 6. Živim za njih pobol.
0: No in kako si se vključil v ta VDC?
2: VDC sem se odločil sem se najprej, šolo sem končal, pa sem se pa VDC vključil zato, da bom najboljše hodil na šiht, da malo služil denarja.
0: In zdaj že resno delaš ali se še učiš, uvajaš? Kako je zdaj?
2: Že znam, že delam, znam že čepe skupaj natikati, pa le sem drugače tudi poštar. V podjetjih imam pošto, pol grem pa sem nazaj in znosim pol ob 10, grem pa gor, pa raznosim pismo. Pol živel sem pa v Prevalah, v Renikah, 6 let sem bil pri njih, 7 let mislim sem bil pri njih, pa da večkrat jih grem obiskati v Prevale, ko sem bil včasih doma bil. Imam pa mlajšega brata, ko je živi v Celo in mamo imam tudi živo.
0: Te lahko vprašam, koliko si star?
2: 17, zdaj pa 26 bom letos decembra. Tako da bom letos imel decembra, imam rojstni dan, tako da bom praznoval.
0: Kje pa si se šolal? Si kje hodil v šolo?
2: Na tretje šolo sem grad. Če vete, kje je to tam na Štibohu, gor, od prve šole na tretjo, to ta.
0: Torej vse posod se je bilo treba pripeljati, se je bilo treba voziti. Kako pa je zdaj?
2: Zdaj pa ni mi treba. Prej sem se pa mogel voziti v Svengradcu šolo, zjutraj v 6:30 zjutraj se sprejti, pa se zobe miti, pa iti v šolo. Torbo zeti, pa iti v šolo. Zdaj pa narabim. Zdaj pa ob 7 zjutraj pridem na šiht. Enkrat sem pa ja, peš, pridem, enkrat sem zjutraj, enkrat sem pa popovden. Dve smeni so, enkrat je zjutraj, enkrat po popovden.
0: In kako se ti zdi, zdaj ko si nov tukaj, kako se imate?
2: V redu, tudi so prijazni učitelji, pa Simona je tudi prijazna, pa vsi so prijazni, tudi Željko.
0: Franja Pšeničnik, uporabnica VDC-ja Črna, tukaj enote Kovač, raznaša hrano.
3: Grem v kuhinjo, pa mi tam vzamem posodo, ko mi nadevajo, pa mu pol odnesem domov. Starejšemu moškemu, ki ne more sam več in mu zelo z veseljem nosim tja. Tudi on je vesel, ko mu prinesem. Včasih kako rečem, a pa...
0: Kako pa? Peš?
3: Ja, peš. To je kar blizu.
0: In je treba tudi gospodu postrečt ali samo prinest jedi?
3: On si drugač sam da na krožnik, pa kako smetje mu odnesem in pripravi. Ja.
0: In a je to dobro delo? Kako se potem človek počuti, ko eno tako delo opravi?
3: Jaz se počutim zelo vesela, ko vidim, da rabi pomoč.

0: Tomaž dela v VDC-ju v Črni, tukaj pri Kovaču. In iz kod ste, kje živite?
1: V Mežici.
0: Iz Mežice prihajate. In kaj, vsak dan se peljete?
1: Vsako zutra. Komod. Vsako zutra, ko gremo ob cemnih podajenih, pa delamo tole še te čepe, delamo za haplast, pa delamo pa za... Za eno.
0: Še za druge, ja.
1: Prevala eno, ko dotrgamo tudi ena nova je prišla, ena nova deva tudi. No, včera smo bili pa v Ljubljani, smo imeli revijo tudi, zapojmo, zaglejmo. Ja, se še danes tudi imajo pa v soboto. Pa se družimo, pa se pogovarjamo, pa se hecamo, pa tak naprej. Pa časih pa tudi, no, smo tudi pauze imamo vmes, pa tak naprej.
0: A tudi kaj skuhate kdaj?
1: Ja, zanč je kuhal tudi ena skupina, tudi, ja. Dva dni so imeli, ko ena, ko je v penzi, ena, dve. Sta pa delali zos, pa flike, pa ja.
0: Kaj pa sami?
1: Ja, ne, sami pa ne.
0: Kaj pa pomagate pa?
1: Ja, malo pomagamo tudi, ja.
0: Pri kuhanju?
1: Ja.
0: Sabina Zirenštajn, uporabnica VDC Črna na Koroškem. Vi delate v šivalnici, kako je tam, kaj počnete?
2: Sedaj delamo v novi šivalnici pri Kovaču, v prvem nastropju. Tam šivamo copate, vezemo na brisače, šivamo slinčke, predpasnike, rokavičke, delamo torbe, pa razne stvari po naročilu. V trgovino hodim dela tudi, tam šivam, umijem okne po tleh. Stanujem v Rudarjevem. Vsak dan pridem v službo peš, tudi nazaj grem peš v delavnici, si najprej skuhamo čaj, potem pa začnemo z delom. Zastopimo se v redu. Takrat smo delali v bivši cvetličarni, tam je bil naša šivalnica. Kovač je bil čisto poplavljen. Obnova je kar dolgo trajala. Samo je zdaj vse novo, lepo. Zdaj pazimo na čistočo. Večkrat, kaj skuhamo, imamo tudi pevske vaje,

0: fajn, ker se stalno nekaj dogaja.
1: Sebastian Bajt z Prevalj živi v dislocirani enoti na Prevaljah, hodi na delo v VDC v Črno.
2: Jaz pa nisem prkovač, jaz pa delam v pralnici. V pralnici spadam pa pod kovač. Ja, v redu delo upravljam pa, v redu me ponucajo pa za delo, pa če jim grem kaj iskat pa tak, pa prinesem pa. O, lepo tudi delam v domu starostnikov, tamle smo tudi dobili v obiskeh nam na dom. Iz doma starostnikov sem tudi povabil Veroniko, ono iz pralnice, ko je v pralnici zaposlena, ko je tam v domu starejših, pa smo imeli skup delavnice, risali smo na kamne, za dan prijaznosti pa barvali, pa pisali verze, pa slikali na kamne, pa...
1: To je dom starostnikov na Fari, na Prevaljah, kaj ne?
2: Ja, ja.
1: In kaj pa tam, tudi tam greš pomagati v pralnico?
2: Ja, tudi. Tudi tam delam v pralnici.
1: Poleg vsega tega, kar počnete še na delavnicah, kaj ne? In kakšno delo je to? Kaj ti vendarle je to tvoje delo?
2: Ja, po štukah nosim pa... po štukah vozim grta pa... spoda zlagam pa...
1: In tako. Ja, kaj pa sami ljudje, ki živijo v tem domu, se razumete? Ali srečaš tudi koga od starejših ljudi, ki živi v tem domu upokojencev?
2: Ja, srečam. S penzionisti se večkrat pogovarjam, pa večkrat se vidimo tam, pa srečamo.
1: In kako, so fajn?
2: Ja, so fajni. Ja. Pa tudi, kako bi rekel, rad delam tam, ful se rad zaposlim tam, rad delam v pralnici, bolj v domu starostnikov kot v Črni. Tudi sem presvetem uporabniku.
1: Ne v domu upokojencev, pač ne, pa tukaj.
2: V Črni, tule v našem domu. Ja, sem na svetu uporabniku tamle... Tamle jaz sem član tete skupine Prevalje, tamle tudi povem mnenje, pa že želje drugih, pa take stvari, pa tudi povem, da tamle kaj bi kdo rad, pa kaj bi kdo želo, pa kaj se da uresničiti, pa kaj se ne da uresničiti, pa... Take stvari.

0: V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem bo pestro tudi v juniju. O tem nam bo povedala Franja Pšeničnik.
1: V mesecu juniju bomo v okviru tednu vseživljenjskega učenja sodelovali s kar nekaj dogodki. Na Prevaljah bodo člani skupine Cekinčki pripravili delavnico za stanovalce doma starejših na Fari z naslovom Von ji spomini in dobro počutje. Uporabniki stanovanjskih skupnostnih ravne bodo z dijaki srednje šole Muta izvedli dogodek Kujemo vezi, recepti in modrosti naše hiše. VDC Slovengradec se bo v sodelovanju z otroki vrtec Legen predstavili skozi delavnico sejenje rož. V Črni bo na ogled razstave izdelkov uporabnikov CUDV Črna na Koroškem. Dnevni center Ravne bo svoj projekt od zrnja do kruha skozi različne generacije v sodelovanju z vrtcem in osnovnima šolama predstavili v Centru starejših Kora. V Mežici bodo izvedli dogodek v sodelovanju z Montessori vrtec Mežica. V stanovanjskih skupini Slovengradec pa bo v sodelovanju srednje zdravstvene šole Slovengradec potekala delavnica na temo živeli kot most povezanja. Skozi vse leto uporabniki in zaposleni centra pripravljamo prispevke za naši interni glasili, vezi ter solze in smeh. V VDC Kovač bodo organizirali slikarske delavnice, ki se jih bodo udeležili uporabniki vseh vrstvenih delovnih centrov CUDV Črna. Sodelovalo bodo tudi člani medgeneracijskega centra Mežica. Poteka junija praznovanje Svetovni dan okolja. Na ta dan se bo pogovarjali, kako poskrbeti, da ohranimo našo še okolje čisto in zdravo. Organizirali bomo čistilno akcije in počistili okolico naših stanovanjskih in bivalnih enot ter varstveno delovnih centrov. Ob poletju se bomo odpravili na zaključne izlete v različne kraje po Sloveniji. Člani pohodne skupine Gorska roža se bodo udeležili pohoda in druženja ob dnevu planincev. V Mežici se pričnejo dogodki v okviru mežiškega poletja, ki bodo popestrili dneve stanovalcev Mežice. Aktivni bomo v okviru programa usposabljanje za življenjsko uspešnost. Naši športniki se bodo udeležili tudi državnih iger v Ljubljani. Ob dnevu državnosti bodo potekala pogovorne delavnice in druge različne aktivnosti. V mesecu juniju bomo tudi letovali, konec meseca se vsi odpravimo na zaslužene počitnice, nekateri jih bodo preživeli med svojci, drugi bodo tople poletne dni uživali ob različnih aktivnostih med prijatelji v centru.
0: Pa smo prispeli do konca današnje oddaje Povezani v skupnosti. To je bila zadnja pomladanska, predpočitniška oddaja. Slišimo se zopet v mesecu septembru. Srečno in pa brezskrbne poletne dni vam kličem avtorica oddaje Ajda Prislan. Naslišanje zopet jeseni.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
2: Pozdravljeni v osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, ki jo je pripravila dežurna novinarka Katja Gole. Iz naše regije pa tokrat poudarjamo. Šumahov most v Mežici že stoji. A zakaj je promet zdaj ureja semafor? Urjenje, zagašenje iz zraka je ključno za prihajajoče poletne mesece, a pot do tja je bila za koroške gasilce daljša od pričakovane. Prvi med pa je najbolj sladek in količine so omejene. Vabljeni k poslušanju.
3: Šumahov most v Mežici je zgrajen, sicer precej nad reko Mežo in skoraj 2 metra nad obstoječo cestno povezavo med Mežico in Poljano. Zdaj je potrebno dvigniti še cesto v dolžini okoli 300 metrov, zato so pred 14 dnevi postavili semafor na mestu, kjer tovornjaki že navažajo material. Gre za projekt, ki je v domeni občine Mežica, več o projektu župan Mark Maze.
4: Projekt sanacije mostu Šumah je sestavljen iz 3 sklopov in sicer vodno-gospodarska ureditev, zgraditev samega mostu in rekonstrukcija regionalne ceste. Ker smo dobili projektne pogoje, da se more nevleta mosta dvigni za več kot 2 metra, smo potem dobili druge pogoje od direkcije za infrastrukturo, da je potrebno dvigniti tudi regionalno cesto, ki bo nadvišana za približno 1,7 metra v dolžini 230 metrov. Dolžina rekonstrukcije javne poti na desnem bregu pa bo v dolžini približno 140 metrov. 11. julija je slovenska vojska dala obljubo, da bo odstranila začasni vojaški most, tako da mora biti do tega dne prevoznost novega mostu urejena. Sam projekt bo pa dokončan nekje v prvi polovici septembra.
3: Vrednost projekta znaša dobra 2 milijona evrov. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
5: Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira redna usposabljanja gasilcev za delo z letali Air Tractor. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
6: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovito se povsod zelo, zelo izrazitna in že tudi dokazana.
5: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
7: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrsti letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letal pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnejo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti se pred začnejo gasiti, preletijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo, kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenom odvržijo že vodo, kjer je to potrebno.
5: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
7: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinski Dubravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, 2 dni pred samim usposabljanjem bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divaču se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, le časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajali tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
5: Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
3: Koroški čebelari v teh dneh že pridno točijo prvi spomladanski med, končni uspeh in polne posode pa so v največji meri odvisni od tega, kako dobro in skrbno so za svoje čebele poskrbeli v zgodnjih pomladanskih mesecih. Letošnja čebelarska sezona se na območju Dravograda in širše Koroške razvija v znamenju izjemno ugodnih naravnih pogojev, ki močno spominjajo na lansko uspešno leto. Spomladansko silovito cvetenje sadnega drevja in hiter razvoj družin sta čebelarjem prinesla obilo optimizma, a hkrati tudi ogromno terenskega dela z obladovanjem rojenja in prvim točenjem medu. V slednjem pa predsednik čebelarskega društva Dravograd Miran Kadiš.
8: Seveda, zdaj prvo točenje v mesecu maju je bilo dokaj dobro, podobno kot lani. In seveda zdaj čebelari seveda čakamo, nekateri so že tudi pripravljeni na drugo točenje, tako da začetek sezone, če ga primerjam z lanskim letom, je zelo podoben in obetaven. Tudi za naprej, recimo zdaj za mesec juni in pa juli, dobro kaže, predvsem na lipi, a ne, ima dobro razvite cvetne nastavke, tako da si tudi tu obetamo kar dobro pašo.
3: Čebelari čakajo tudi na medenje smreke.
8: Tu je res pogojeno z večjimi vrstami teh naravnih pojavov, od razvoja teh uši na iglavcih, kaparjev in tako naprej. Ampak gledajte, star pregovor pravi, kadar bezek cveti, tudi smreka medi. A ne, tako da predvsem v višjih sestavih gozdov zna smreka tudi zamediti.
3: To nakazuje, da predvsem v višjih sestavih gozdov smreka zna presenetiti z obilnim medenjem, kasneje pa čebelari računajo tudi na hojo. Koroški čebelari tako z optimizmom zrejo vrhunec poletja, prepričani, da bo končni skupiček sezone zelo podoben uspešni lanski letini. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole, brala sem Špela Šavc.

πότε είναι ο Δήλος. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

ja. Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

na poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.